Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: verir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 800 bin manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: OMİD, xeyirli alış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biri, rus ədəbiyyatının banisi hesab olunan Aleksandr Puşkinin doğum günüdür. 1799-cu il iyunun 6-sında Moskvada dünyaya gələn Puşkin cəmi 37 il yaşasa da ədəbiyyatda silinməz iz qoymağı bacardı. O, poeziyanı sadə danışıq dili ilə birləşdirərək rus ədəbi dilinin formalaşmasına böyük təsir göstərdi. Puşkinin qələmindən çıxan Yevgeniy Onegin, Kapitan qızı, Boris Godunov və məşhur nağıllar bugün də milyonlarla oxucu tərəfindən sevilir. Puşkin yaradıcılığı təkcə ədəbiyyata deyil, musiqiyə də güclü təsir göstərib. Onun əsərləri əsasında onlarla opera və balet səhnələşdirilib. Məşhur rus bəstəkarı Pyotr Çaykovskinin yaratdığı Yevgeniy Onegin operası bunlardan biridir. Aleksandr Puşkin 1837-ci ildə fransız zabiti George Dantes ilə tapanca duelosunda ağır yaralanıb və 2 gün sonra vəfat edib. O qısa ömür sürsə də əsrləri aşan söz irsi qoyub. Bugün onun doğum günü bir çox ölkələrdə həm də rus dili və ədəbiyyatı günü kimi qeyd olunur.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Sosial şəbəkələrdə qayda pozuntularına görə cərimələr sərtləşdirilir, məbləğ 50 min manata çatır. Həcc ziyarətini başa vuran azərbaycanlı zəvvarların vətənə dönüşü başlayıb. Məşğulluq proqramında yeni nəticə daha 10623 nəfər işlə təmin olundu. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərə əsasən yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyətinə dair tələb olunan məlumatları təqdim etməyən, gecikdirən və ya təhrif edən şəxslər cərimələnəcək. Vəzifəli şəxslər üçün cərimə 6-7 min manat, hüquqi şəxslər üçün 15-20 min manat təşkil edəcək. Təkrar pozuntu halında cərimələr müvafiq olaraq 9-10 min manat və 45-50 min manata qədər artırılacaq. Qanun dərc olunduqdan 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Həcc ziyarətindəki zəvvarlardan ibarət ilk təyyarə Azərbaycana yola düşüb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, təyyarə saat 12:30-da Bakıya çatacaq. Zəvvarlardan ibarət digər təyyarələr gündə 2 reys olmaqla 7 və 9 iyunda yola düşəcəklər. Xatırladaq ki, bu il ümumilikdə 1150 nəfər həcc ziyarətinə gedib. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində doğma yurdlarına qayıdan sakinlərdən 10623 nəfəri məşğulluqla təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin 880 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb edilərək mal və materiallarla təmin edilməklə kiçik ailə təsərrüfatları qurublar. Böyük qayıdış proqramının icrasından danışmışkən onu da diqqətinizə çatdıraq ki, Laçında növbəti iri yaşayış layihəsinin icrasına başlanılır. Laçın rayonunda bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin məlumatına görə ümumi sahəsi 57470 kvadrat metr olan yeni yaşayış məhəlləsində 19 çox mənzilli yaşayış binası inşa ediləcək. Azərbaycanda bütün ambulans parklarının yenilənməsi nəzərdə tutulub. Təbibdən bildirilib ki, prosesin məqsədi təcili tibbi yardım xidmətinə əlçatanlığı tələb olunan səviyyədə təmin etmək, xidmətin keyfiyyətinin artırmaq və resurslarda effektiv, səmərəli istifadədir. ABŞ qüvvələri İranın Coruk və Geşmadalarındakı radar obyektlərinə zərbələr endirib, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Azərbaycan millisinin növbəti rəqibi olan San Marino yığması yoldaşlıq oyununda Bangladeş millisinə 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Xatırladaq ki, Azərbaycan və San Marino yığmaları arasında görüş iyunun 9-da Macaristanda keçiriləcək, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğamı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də Yoxsa layihəsinin növbəti buraxılışına başlayırıq. Qonağımız isə Respublikanın əməkdar artisti Sənubər İskəndərlidir. Düşünürəm ki, çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Xoş gəlmişsiniz Sənubər xanım.
1: Xoş gördüm. Çox sevindim ki, sizin verilişinizə gəldim. Çünki bilirsiniz ki, mən çox sevirəm.
0: İlk sualım belə olacaq. Kino yoxsa teatr?
1: Məli gəlir, hər bir teatr aktoru ilk teatrı deyir. Kino da sənətimizdir, amma daha çox teatr canlı sənət olduğu üçün mənə daha yaxındır.
0: Dinləyiciyə maraqlı olan suallardan biri də odur ki, çoxlu məşq etmək, davamlı eyni tamaşanı oynamaq yorucu bezdiricidir, yoxsa necə?
1: Yox, yorucu bezdirici olmur, bilirsiniz hansı baxımdan. Çünki hər məşqdə nələrsə tapıntılar ortaya çıxır. Artıq mən özümə də maraqlı gəlir ki, bu tərəfdən düşünməmişdim. Yəni, rejissorla oturursan, düşünürsən və yaxud tərəf müqabili ilə məşq eləyən anda görsən, tərəf müqabilinin elə bir şey sərgiləyir ki, istərsəməz ondan çıxış eləyərək öz rolünə bir rəng də qata bilirsən.
0: Hüseyn Ağa Təkişiyev yoxsa Azər Paşa Nemətov?
1: Hər ikisi mənə əziz insanlardır. Mən hansını hansından üstün deməzdim. Daha doğma, daha yaxın ilk müəllimim Hüseyn Ağa Təkişiyev. Həm imzası, həm əməyi, həm qatqısı, həm yoluma saldığı işıq. Danılmaz.
0: Cahangir Mehdiyev yoxsa Ramiz Həsənoğlu?
1: Cahangir Mehdiyev məni ilk filmə gətirən rejissordur. İlk dəfə məni görüb filmə çəkən rejissordur ki, ona minnətdarım buna görə. İlk və son işimizdə belə deyək. Amma Ramiz müəllimlə dəfələrlə işləmişik, həm teatrda, həm televiziya tamaşalarında doğmandı deyə.
0: Shakespeare yoxsa Axundov?
1: Axundov bizimdir, canımızdır, qanımızdır. Shakespeare dünya klassikidir. Hüseyn Ağa müəllimin həmişə bir sözü var idi. Deyirdi ki, aktor Shakespeare-in əsərlərində görünürsə, o aktordur. Axundov da mən deməzdim ki, ondan geri qalır, amma Shakespeare dünyaca tanınmış, qəbul olunmuş, dəfələrlə ona müraciətlər olmuş və bilmirəm, Hüseyn Ağa müəllimin bu sözü o qədər qulağımda sırğa olub ki, düşünürəm ki, məhz aktor işi Shakespeare-də daha görünür.
0: Yaşar Nuri yoxsa Siyavuş Aslan?
1: Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Allah hər ikisinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Siyavuş müəllimlə də olub, amma daha çox Yaşarla işləmişəm. İkisi də əzizdir, vallahi indi heç birini ayıra bilmirəm.
0: Komediya yoxsa dram?
1: Mən tragik komediyanı çox sevirəm. Həm olsun, həm bu həyatın özü kimi. Sırf dram, sırf komediyanı sevmirəm. Çünki həyat da elə deyil. Həyatda tragediya da yaşanır, dram da yaşanır, komik anlar da yaşanır.
0: Sənubər xanım, özünüz daha çox gülənsiz yoxsa ağlayan?
1: Çox belə deyim, neqativlə və yaxud pis niyabətli deyirik də, elə şeyləri sevmirəm. Özümün həyatımda da baş verən təbii ki, nələrsə olur, onda da özümü öz saçlarımdan tutub dartan insana. Nə ətrafımdakılara o şəraiti yaratmaram, nə də halım pis olsa da onu heç kəsə yansıtmaram.
0: Sevmək yoxsa sevilmək?
1: Sevmək də gözəldir, amma sevilmək ondan da gözəldir. Gənc zamanı biz onu düşünmürük axı. İstini, soyuğu bərkə düşmədən bilmirsən. Onun üçün hər şeyə belə səthi yanaşdığın üçün və sevgi ideallarla yaşadığın üçün, romantika yaşadığın üçün düşünürdün ki, sevmək gözəldir. Onun da öz gözəllikləri var, amma seviləndə insan öz qiymətini də bilir. Öz güvənini də artırır, sevilmək daha gözəl.
0: Xəyanəti bağışlamaq yoxsa bağışlamamaq?
1: O baxır xəyanətə. Xəyanət var ki, ani xəyanətlər olub, onları görməməzlikdən də gəlmək olar ki, həyatdır, insandır, indi olub da, burada mən dost xəyanətində nəzərdə tuturam, sevgi xəyanətində nəzərdə tuturam. Yəni, şans vermək həmişə lazımdır, amma artıq bu təkrar olunanda onu bağışlamaq qətiyyət.
0: Ümumiyyətlə, sizə görə xəyanət nədir?
1: Güvəndiyin insanın səni arxadan vurması.
0: Gözəllik yoxsa istedad?
1: İstedad. Sənətdə istedad. Gözəllik nisbidir. Kimə gözəl olan bir başqasına gözəl olmaya bilər. Amma sənətin yoxdursa, istedadın yoxdursa, burada artıq başqa kriteriyalar ortaya girir. Çünki səhnəyə çıxanda tamam, aktrisan gözəl olmalıdır, aktor xarizmatik olmalıdır. Bunlar çox gözəldir. əla, amma səhnədə ona 5 dəqiqə baxırsan, 10 dəqiqə baxırsan, 15 dəqiqə feyziyab olandan sonra deyirsən, yaxşı, sən mənə nə göstərirsən indi? Yəni, sənin sənətinə gəliblər baxmağa, oynadığın obrazlara gəliblər, istər filmdə, istər teatrda, o yüzdən sənət.
0: Bəs yaxşı, istedad yoxsa peşəkarlıq?
1: Təcrübə, belədir, tək istedadla olunur. Təcrübə, peşəkarlıq, bunlar üst-üstə olandan sonra ortaya nəsə bir iş qoymaq olar. Tək istedad mənə həmişə bilsiz nəyə xatırlayır? Elə bil ki, mədəndən bir qızıl tapmışsan, ya bir almaz daş tapmışsan, amma onu yontalamaq, onu bir artıq cilalamaq, hansısa bir formaya salmaq, parıldatmaq, o artıq təcrübə, peşəkarlıqdır.
0: Təhsil yoxsa fərdi inkişaf?
1: Deməli, gər bunlar paralel olmalıdır. Təhsil, tamam, aldın, sənə verilən tapşırıq falan, amma o əlavə kitablar, əlavə materiallarda özün öyrənmək üçün məncə bunlar qoşa addımlamalıdır.
0: Bugün Azərbaycan kinosunun, teatrının xaricdə təhsilə ehtiyacı var, yoxsa necə?
1: Düşünürəm ki, biraz bizdə sistemdə dəyişikliklər olmalıdır. Təhsil sistemində də, ümumiyyətlə teatr sistemində də, kino sistemində də. Çünki hələ də sovetlər dövrünün qalıqları var. Ona görə düşünürəm ki, bu tərəfdən çox dəyişikliklər olmalıdır. Bəzi hallarda hətta dəyərinin kökündən.
0: 1990-cı illər yoxsa 2020-ci illər?
1: 90-cı illər gənc idim. Gəncliyimiz bizə əziz olan illərdi. Ağır illər idi. Boşluqlar çox idi. Həm teatrda, həm kino sahəsində, ümumiyyətlə kino studiyanın donub qalan bir dövrü idi. Filmlərin çəkilmədiyi bir dövrü idi. Teatrda da axsaqlıqlar var idi. Teatr təmirə də bağlanmışdı. Yadımda da o illər. Yəni, sənətdə böyük bir inkişaf deməzdim, amma onunla bərabər çox qəribə bir şey var idi. Çoxlu teatrlar açıldı. Gənclər teatrı, yox teatrı, pantomim teatrı, kamera teatrı. Çox qəribədir ki, o çətin ərəfədə necə soğudu bu qədər teatr açıldı. 97-ci ilə qədər mən Hüseyin Ağa Təkşevin teatrındaydım. Biz həmişə işləyirdik. Yəni, təcrübə qazanırdım, təcrübə topluyurdum. Demək, mən boş qalmırdım, həmişə tamaşadaydım. Bir gün baş rol oynayırdımsa, ikinci gün kütləvi səhnələrdə çıxırdım. Yəni, heç boş qalmırdıq. Təcrübə tərəfdən qazandığım illər idi. Sonra 97-nin sonu akademik teatra gəldim və orada artıq ondan sonra inkişaf başladı.
0: Tamaşada baş rol oynamaq sizin üçün daha maraqlıdır, yoxsa xarakterik ikinci dərəcəli obraz da ola bilər?
1: Valla, elə xarakterik rollar ola bilər ki, qəhrəmanı kölgədə qoya bilər. Ruslar ona bir termin vermişlər, qalubay girayinya. Sadəcə elə belə müsbət bir qəhrəman sevmirəm. Hər şey yaxşıdır, ay bu nə gözəldir. Yəni, elə rollar məni heç vaxt cəlb eləməyib. Çox düz rollar hə, məni cəlb eləməyib.
0: Sənubər İskəndərli üçün televiziya yoxsa sosial şəbəkələr?
1: Deyim ki, əfsuslar olsun, ya yaxşıdır bu, bilmirəm. Sosial şəbəkə hardasa televiziyanı biraz bir addım ondan qabaqdadır. Televiziya əvvəllər daha çox qiymətli idi, daha çox baxılırdı, daha çox yəni populyarlıq olurdu. İndi elə bir tendensiya yoxdur. Hayf ki, bugün populyarlıq biraz başqa formalı. Bugün populyar olmaq üçün heç nə eləmək lazım deyil. Biraz haşiyədən kənar çıxdın, artıq sən populyar ola bilərsən. Amma populyarlıq boş bir şeydir, mən həmişə deyirəm, sabun köpüyü.
0: Qeyd etdiniz ki, populyarlıq sabun köpüyü kimidir, amma sizin məşhurluğunuzun uzun bir tarixi var. Bunu özünüz saxlamışsınız, yoxsa şansa bağlayaq?
1: Şans hər bir kəsə, hər sahədə lazımdır. Mən demirəm, şansım olmayıb, şansım olub. Görmədiyim elə bil ki, bir əl mənə həmişə uzanıb. Onu mən populyarlığa bağlamıram. Yəni, bu ilə qədər azdan çoxdan tamaşaçının yaddaşında nələr nəsə qalmışamsa, yəqin o qoruyub saxlayıb.
0: Sosial platformalardan ən çox hansında daha aktivsiz?
1: Mənə Facebook daha maraqlıdır. Düzdür, statuslar son illər demək olar ki, yazmıram, oxuyuram. Niyə yazmıram? Artıq əsəblərim o deyil. Çünki bir də görsən, bu yazıdır da, quru hərflərdir. Hansı məna kəsb elədiyini hardasa anlamır, kimsə gəlir. Başqa bir tərəfdən mövzuya giriş eləyəndə əsəbləşirdim. O yüzdən yazmıram. Status yazmıram, amma oxuyuram, maraqlanıram. Maraqlı insanlar var ki, onlar yəni ki, böyük həvəslə izləyirəm də.
0: Yatmağı sevirsiniz yoxsa fiziki aktivliyi?
1: Fiziki aktivliyi. Amma mən bir yerdə oturub qala bilmərəm, mənim ürəyim sıxılar.
0: Disiplin yoxsa rahatlıq?
1: O disiplin. Məni harasa çağırıblar, mənim bugünkü günə qədər gecikdiyim yadıma gəlmir.
0: Şübhə yoxsa inam?
1: Əqrəb bürcüyəmdə bizdə şübhə çox olur. Bəzən görürsünüz ki, çox sevdiyim bir insandır. Nəsə mənə deyir, bilirəm, düz demir, yalan deyir. Amma sevirəm axı onu və deyirəm ki, inandım. İnamımı daha çox göstərirəm, amma şübhəm qalır.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.
1: Təşəkkür edirəm gözəl suallar üçün. Real FM-i dinləyin, çünki burada hər şey realdır.
0: Bir daha xatırladaq ki, qonağımız əməkdar artist Sənubər xanım İskəndərli idi. Onu həmişə səhnədə, filmdə görmək olmaz. Hərdən bir radiodan da səsi gəlməlidir deyə düşünürəm. Siz isə seçim qarşısında qalsanız mütləq Real FM-i dinləyin. Aparıcı mən idim, Aytən Sakit qızım.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələrdə qayda pozuntularına görə cərimələr sərtləşdirilir, məbləğ 50 min manata çatır. Həcc ziyarətini başa vuran azərbaycanlı zəvvarların vətənə dönüşü başlayıb. Məşğulluq proqramlarında yeni nəticə, daha 10623 nəfər işlə təmin olunub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərə əsasən yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyətinə dair tələb olunan, məlumatları təqdim etməyən, gecikdirən və ya təhrif edən şəxslər cərimələnəcək. Vəzifəli şəxslər üçün cərimə 6-7 min manat, hüquqi şəxslər üçün 15-20 min manat təşkil edəcək. Təkrar pozuntu halında cərimələr müvafiq olaraq 9-10 min manat və 45-50 min manata qədər artırılacaq. Qanun dərc olunduqdan 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Həcc ziyarətindəki zəvvarlardan ibarət ilk təyyarə Azərbaycana yola düşüb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, təyyarə saat 12:30-da Bakıya çatacaq. Zəvvarlardan ibarət digər təyyarələr gündə 2 reys olmaqla 7 və 9 iyunda yola düşəcəklər. Xatırladaq ki, bu il ümumilikdə 1150 nəfər həcc ziyarətinə gedib. Böyük qaydış proqramı çərçivəsində doğma yurdlarına qaydan sakinlərdən 10623 nəfərin məşğulluğu təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin 880 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb edilərək mal və materiallarla təmin edilməklə kiçik ailə təsərrüfatları qurublar. Böyük qaydış proqramının icrasından danışmışkən, onu da diqqətinizə çatdıraq ki, Laçında növbəti iri yaşayış layihəsinin icrasına başlanılır. Laçın rayonunda bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin məlumatına görə, ümumi sahəsi 57470 kvadrat metr olan yeni yaşayış məhəlləsində 19 çoxmənzilli yaşayış binası inşa ediləcək. Azərbaycanda bütün ambulans parklarının yenilənməsi nəzərdə tutulub. Təbibdən bildirilib ki, prosesin məqsədi təcili tibbi yardım xidmətinə əl çatanlığı təmin olunan səviyyədə təmin etmək, xidmətin keyfiyyətinin artırmaq və resurslardan effektiv, səmərəli istifadədir. ABŞ qüvvələri İranın Goruk və Geşmadarındakı radar obyektlərinə zərbələr endiriblər. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Azərbaycan millisinin növbəti rəqibi olan San Marino yığması yoldaşlıq oyununda Bangladeş millisinə 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Xatırladaq ki, Azərbaycan və San Marino yığmaları arasında görüş iyunun 9-da Macaristanda keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də siz günün ilk idman buraxılışı ilə studiyada Minis Azadədir. Sabahınız xeyir. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan futbol üzrə Azərbaycan millisi yoldaşlıq maçında qüvvəsini sınayıb. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Macaristanın Sambatxey şəhərində Malta ilə üz-üzə gəlib. Maç rəqibin 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Milli hazırlıq çərçivəsində növbəti maçını ayın 9-unda San Marino'ya qarşı keçirəcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Almaniyalı iqtisadçı Joachim Clement 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının qalibi ilə bağlı proqnozunu açıqlayıb. Mütəxəssisin fikrincə, bu mundialın qalibi Niderland millisi olacaq. Clement daha əvvəl 2014-cü il dünya çempionatının qalibi olan Almaniya millisi, 2018-ci il çempionu olan Fransa yığması və 2022-ci ildə kuboku qazanan Argentina seçməsi ilə bağlı proqnozlarında düzgün nəticə əldə edib. Bavariya və Almaniya millisinin yarım müdafiəçisi Leonard Karl zədə səbəbindən dünya çempionatı 2026-nı buraxacaq. 18 yaşlı futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Gənc oyunçu məşq prosesində zədə alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib, ona əzələ yırtığı diaqnozu qoyulub. Everton hücum xəttini Arsenalın futbolçusu Gabriel Jesusla gücləndirmək istəyir. Məlumata görə, Liverpool təmsilçisi Braziliyalı hücumçunun mümkün keçidi ilə bağlı vəziyyəti izləyir. Arsenalda istədiyi qədər şans qazanmayan 29 yaşlı forwardın yayda klubunu dəyişə biləcəyi bildirilir. Futbolçunun London klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3-3 basketbol yığması Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunda 1/4 finala vəsiqə qazanıb. Ratomir Deliçin tələbələri play-in mərhələsində Litva ilə üz-üzə gəlib. Əlavə vaxta gedən oyunda komandamız 14-12 hesablı qələbə qazanıb, yığma bugün 1/4 finalda Almaniya ilə qarşılaşacaq. Mənim təqdim edəcəklərim hələlik bunlardan ibarət idi. Siz isə Real FM-də qalın, saatın tamamında ölkə və dünya gündəmindən ən son xəbərlərlə studiyada həmkarım Aytən Sakitqızı olacaq. Hələlik.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat sərtləşdirilir. Yeni qaydalar nələr dəyişəcək? Dövlət büdcəsindən 122 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb. 10-11-ci siniflər üçün yeni tədris modeli tətbiq olunacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ölkəmizdə sosial şəbəkələrdə qeydiyyatla bağlı yeni tələblər təklif olunur. Layihəyə əsasən 16 yaşdan aşağı şəxslər platformalarda hesab yarada bilməyəcək. 16-18 yaş arası istifadəçilərin qeydiyyatı isə valideyn razılığı ilə mümkün olacaq. Platformalar istifadəçilərin yaşını yoxlamalı, azyaşlıları zərərli məzmundan qorumalı və valideyn nəzarəti imkanları yaratmalıdır. Qanunun bir il sonra qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Bu ilin yanvar-may aylarında ölkəmizdə dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 122 milyon 161,4 min manat məbləğində vəsait geri qaytarılıb, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi ümumtəhsil müəssisələrinə şagird qəbulu elan edilir. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 10-11-ci siniflərə əhatə edən yeni təmayül tədris modeli şagirdlərin ali təhsilə hazırlıq prosesinin məktəb daxilində daha səmərəli təşkilinə xidmət edir. Paytaxtda sosial xidmət və tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 6 ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırılaraq taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinin sərnişinlərinin rahat minib düşməsini təmin etmək üçün bu şərait yaradılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışacaq.
2: Layihənin davamı olaraq Sabit Orucov, Mehdi Mehdizadə və Fəzayi Bayramov küçələrində parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq minik taksilərinin

0: duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmək yerləri təşkil edilib. Sözü gedən nişanlar Böyük İpək yolu küçəsində, Həsən Səlmani küçəsi və Babək prospektində də yerləşdirilib. Beləliklə, burada olan tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb.
1: Azərbaycanda indiyədək 113.935 ədəd yeni nəsil kassa aparatı quraşdırılıb. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə bu cihazlar hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına və dövriyyəyə nəzarətin gücləndirilməsinə imkan yaradır. Ölkəmizdə ilk dəfə qabaqcıl su idarəetmə və ölçmə texnologiyası Ağstafa rayonunda istifadəyə verilib. Quraşdırılan sistem 668 hektar ərazinin su təminatını təmin edir. Ultrasonik texnologiya ilə işləyən qurğu suyun həcmini real vaxtda ölçərək ədalətli və şəffaf su bölgüsünə imkan yaradır. Sepahı ABŞ-nin regiondakı hərbi obyektlərinə raket zərbələri endirdiyini açıqlayıb, bildirilir ki, Küveytdəki Əli Əs-Salim aviabazası və Bəhreyndə ABŞ-nin 5-ci donanmasına aid obyektlər hədəf alınıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ömrünün 40 ilini əhalinin maariflənməsi və tərəqqisinə həsr edən Firudin bəy Köçərli 1920-ci ilin bu günü qətlə yetirilib. O, 1863-cü il yanvarın 26-sında Şuşada doğulub, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb. Bir müddət Qori müəllimlər seminariyasında işləyən Firudin bəy Köçərli 1918-ci ildə seminariyanın Azərbaycan şöbəsinə tədris ləvazimat avadanlığı ilə birlikdə öz vəsaiti hesabına Qazax şəhərinə köçürüb. Burada Azərbaycan müəllimlər seminariyasını yaradıb. Qazaxda və ətraf bölgələrdə əhalinin maariflənməsi ilə məşğul olan ədib 1920-ci ildə Qazax kommunistləri tərəfindən xalqa xəyanətdə, milli nifaqda öyrətməkdə, torpaq və mülk zəbt etməkdə ittiham olunaraq həbs edilib. Şahidlər dindirilmədən Firudin bəy Köçərlinin güllələnməsi haqqında qərar çıxarılıb və hökm ən qısa zamanda icra olunub. Real FM, Real FM.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: TGA3'lere özel Zerfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredit götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredit getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etrafı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat sərtləşdirilir, yeni qaydaların nələri dəyişəcək. Dövlət büdcəsindən 122 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb. 10-11-ci siniflər üçün yeni tədris modeli tətbiq olunacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Sosial şəbəkələrdə qeydiyyatla bağlı yeni tələblər təklif olunur. Layihəyə əsasən 16 yaşdan aşağı şəxslər sosial şəbəkələrdə hesab yarada bilməyəcək. 16-18 yaş arası istifadəçilərin qeydiyyatı isə yalnız valideyn razılığı ilə mümkün olacaq. Platformalar yaş yoxlanılması aparılmalı, yaşlıları zərərli məzmundan qorumalı və valideyn nəzarəti imkanları yaratmalıdır. Qanunun dərcindən 12 ay sonra qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Bu ilin yanvar-may aylarında ölkəmizdə dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 122 milyon 161 tam 4 min manat məbləğində vəsait geri qaytarılıb, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi ümumtəhsil müəssisələrinə şagird qəbulu elan edilir. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 10-11-ci sinifləri əhatə edən yeni təmayül tədris modeli şagirdlərin ali təhsilə hazırlıq prosesinin məktəb daxilində daha səmərəli təşkilinə xidmət edir. Paytaxtda sosial xidmət və tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 6 ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırılaraq taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinin sərnişinlərinin rahat minib düşməsi təmin olunub, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Layihənin davamı olaraq Sabit Orucov, Mehdi Mehdizadə və Fazayı Bayramov küçələrində parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Sözü gedən nişanlar Böyük İpək Yolu küçəsində, Həsən Səlmani küçəsi və Babək prospektində də yerləşdirilib. Beləliklə, burada olan tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb.
1: Ölkəmizdə indiyədək 113.935 ədəd yeni nəsil kassa aparatı quraşdırılıb. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə bu cihazlar hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına və dövriyyəyə nəzarətin gücləndirilməsinə imkan yaradır. Azərbaycanda ilk dəfə qabaqcıl su idarəetmə və ölçmə texnologiyası Ağstafa rayonunda istifadəyə verilib. Quraşdırılan sistem 668 hektar ərazinin su təminatını təmin edir. Ultrasonik texnologiya ilə işləyən qurğu suyun həcmini real vaxtda ölçərək ədalətli və şəffaf su bölgüsünə imkan yaradır. Sepah ABŞ-nin regiondakı hərbi obyektlərinə raket zərbələri endirdiyini açıqlayıb, bildirilir ki, Küveytdəki Əl-Əs-Salim aviabazası və Bəhreyndə ABŞ-nin 5-ci donanmasına aid obyektlər hədəfə alınıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: time.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat sərtləşdirilir. Yeni qaydalar nələr dəyişəcək? Dövlət büdcəsindən 122 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb. 10-11-ci siniflər üçün yeni tədris modeli tətbiq olunacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Ayten Sakit qızı. Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyatla bağlı yeni tələblər təklif olunur. Layihəyə əsasən 16 yaşdan aşağı şəxslər sosial şəbəkələrdə hesab yarada bilməyəcək. 16-18 yaş arası istifadəçilərin qeydiyyatı isə yalnız valideyn razılığı ilə mümkün olacaq. Platformalar yaş yoxlanması aparmalı, yaşlıları zərərli məzmundan qorumalı və valideyn nəzarəti imkanları yaratmalıdırlar. Qanunun dərcindən 12 ay sonra qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Bu ilin yanvar-may aylarında ölkəmizdə dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 122.161.4 manat məbləğində vəsait geri qaytarılıb. Bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 2026-2027-ci tədris ili üzrə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi ümumtəhsil müəssisələrinə şagird qəbulu elan edilir. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 10-11-ci siniflərə əhatə edən yeni təmayül tədris modeli şagirdlərin ali təhsilə hazırlıq prosesinin məktəb daxilində daha səmərəli təşkilinə xidmət edir. Paytaxtda sosial xidmət və tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha altı ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırılaraq taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinin sərnişinlərinin rahat minib düşməsi təmin olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Layihənin davamı olaraq Sabit Orucov, Mehdi Mehdizadı və Fəzayı Bayramov küçələrində parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Sözü gedən nişanlar Böyük İpək yolu küçəsində, Həsən Səlmani küçəsi və Babək prospektində də yerləşdirilib. Beləliklə, burada olan tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb.
1: Davam edirik. Azərbaycanda ilk dəfə qabaqcıl su idarə etmə və ölçmə texnologiyası Ağstafa rayonunda istifadəyə verilib. Quraşdırılan sistem 668 hektar ərazinin su təminatını təmin edəcək. Ultrasonik texnologiya işləyən qurğu suyun həcmini real vaxtda ölçərək ədalətli və şəffaf su bölgüsünə imkan yaradır. Ölkəmizdə indiyədək 113.935 ədəd yeni nəsil kassa aparatı quraşdırılıb. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə bu cihazlar hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına və dövriyyəyə nəzarətin gücləndirilməsi

imkan yaradır. Sepah ABŞ-nin regiondakı hərbi obyektlərinə raket zərbələri endirdiyini açıqlayıb, bildirilir ki, Küveytdəki Əl-Əs-Salim aviabazası və Behreyndə ABŞ-nin 5-ci donanmasına aid obyektlər hədəfə alınıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi, siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin, salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsveç kralını təbrik etdi. Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Əfqanistan vətəndaşları saxlanıldı. Azərbaycanın U-21 millisi Bəhreynə qarşı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İsveç kralı 15-ci Karl Gustav'a təbrik məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, İsveç krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, xalqınıza daim firavanlıq diləyirəm təbrik məktubunda qeyd edilir. Bu il ümumtəhsil müəssisələrinin 1-ci və 11-ci siniflərini bitirən şagirdlərin sayı açıqlanıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, 2025-2026-cı tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrinin 11-ci siniflərində təxminən 116 min şagird, 1-ci siniflərində isə təxminən 131 min şagird təhsil alıb. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 64 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 10 cinayətin açılması təmin olunub, axtarışda olan 147 nəfər saxlanılıb, narkotiklərlə bağlı 34, qanunsuz silah-sursatla əlaqədar 9 fakt aşkarlanıb, cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər isə tutulub. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd göstərən 2 Əfqanistan vətəndaşı saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətinin məlumatına görə hadisə Horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran sərhədçiləri ilə terrorçu qruplaşma arasında güclü atışma olub. İranın Sistan və Bəlucistan vilayətinin Zabol sərhəd alayında baş verən qarşıdurma nəticəsində 6 terrorçu zərərsizləşdirilib. İran polis qüvvələrinin sərhəd mühafizəsi komandanlığından bildirilib ki, sərhədçilər ərazinin təmizlənməsi zamanı 2 ədəd tapanca və xeyli miqdarda sursat aşkarlayıblar. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Türkiyənin təlim məşq toplanışı çərçivəsində bugün ilk yoldaşlıq maçına çıxacaq. Rəşad Eyyubovun komandası Bəhreyn ilə üz-üzə gələcək. Isparta şəhərindəki Sav stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, U-21 növbəti yoldaşlıq maçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək qarşılaşma iyunun 9-unda olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Saat 12:40-dır, bu vaxtda olan əsas idman yeniliklərini Emin İsazadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Liverpoolun və Niderland millisinin kapitanı Virgil van Dijk dünya çempionatı 2026-dan sonra yığma karyerasını başa vura biləcəyini bildirib. 34 yaşlı müdafiəçi milli komandadan kubokla ayrılmaq istədiyini deyib. Van Dijk 2015-ci ildə debüt etdiyi Niderland millisində 91 oyun keçirib və 12 qol vurub. Qeyd edək ki, Niderland yığması mundialda Yaponiya, İsveç və Tunislə mübarizə aparacaq. Barcelona Almaniyanın Bayer klubunun futbolçusu Alexandro Grimaldo'nu transfer edə bilər. Məlumata görə, Leverkusen təmsilçisi 30 yaşlı müdafiəçi üçün Kataloniyalılardan 10 milyon avro tələb edir. Ötən mövsüm Grimaldo bütün turnirlərdə 46 oyuna çıxaraq 14 gol vurub və 12 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. PSG rəhbərliyi hücumçu Li Kan-in ilə müqavilənin müddətini uzatmayacaq. Paris klubu münasib təklif olacağı təqdirdə bu yay futbolçunun gedişinə yaşıl ışıq yandırıb. İspaniyanın Atletico və İngiltərənin Aston Villa klublarının hücumçuya maraq göstərdiyi bildirilir. Transfermarkt portalı onun dəyərini 28 milyon avro qiymətləndirir. Galatasaray sol cinah müdafiəçisi İsmail Yakobsla bağlı qərarını verib. İstanbul klubu Senegallı oyunçunun müqaviləsindəki üstəgəl bir illik uzatma bəndindən istifadə edəcək Yakobs 2024-cü ilin yayında Monakodan Galatasaraya keçib. O, bu mövsüm Super Ligada 25 maçda meydana çıxıb 2 məhsuldar ötürməkdir. Argentinalı futbol ulduzu Lionel Messi MLS-in ulduzlar oyunu üçün açıqlanan heyətə daxil edilib. Bu barədə liqanın rəsmi saytı məlumat yayıb. İyulun 29-da Şimali Karolina ştatının Charlotte şəhərindəki Bank of America stadionunda keçiriləcək qarşılaşmada MLS ulduzları Meksika çempionatının ulduzlar komandası ilə üz-üzə gələcək. Real FM-də idman xəbərlərini dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, növbəti efir vaxtı saat 16:40-dır hələlik.

0: OMİD'de her gün fırsat. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 kapey değil, 7 manat 90 kapey. Mikser DSP 61 manat 50 kapey değil, cemi 44 manat 50 kapey.
1: OMİD hayırlı alışverişler.
0: İlfan'la şok indirimler. İlfan kompozit boru 1 manat 35 kapey değil, 1 manat 19 kapey. İlfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pozitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsveç kralını təbrik etdi. ABŞ İranın Küveyt və Bəhreynə atdığı raketləri vurdu. Dövlət sərhədini keçməyə cəhd edən xarici ölkə vətəndaşları saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İsveç kralı 15-ci Karl Gustav'a təbrik məktubu unvanlayıb. Əlahəzrət, İsveç krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, xalqınıza daim firavanlıq diləyirəm, deyə təbrik məktubunda qeyd edilir. Bu il ümumtəhsil müəssisələrinin 1-ci və 11-ci siniflərini bitirən şagirdlərin sayı açıqlanıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, 2025-2026-cı tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrinin 11-ci siniflərində təxminən 116 min şagird, 1-ci siniflərində isə 131 min şagird təhsil alır. Azərbaycanda ilk dəfə qabaqcıl su idarəetmə və ölçmə texnologiyası Ağstafa rayonunda istifadəyə verilib. Quraşdırılan sistem 668 hektar ərazini su təminatını təmin edəcək. Ultrasonik texnologiya ilə işləyən qurğu suyun həcmini real vaxtda ölçərək ədalətli və şəffaf su bölgüsünə imkan yaradır. Paytaxtın Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi ərazisində mağazada yanğın olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunublar. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan tikinti materiallarının satışı mağazasında baş verən yanğın genişlənməsinə, o cümlədən bitişik yerləşən fərdi yaşayış evinə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd göstərən iki Əfqanistan vətəndaşı saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətinin məlumatına görə hadisə Horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. ABŞ ordusu İranın Küveyt və Bəhreyn istiqamətində buraxdığı bir neçə ballistik raketi zərərsizləşdirib. Bu barədə ABŞ-in Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, ABŞ-in Mərkəzi Komandanlığının Hürmüz Boğazı istiqamətində hərəkət edən 4 İran dronunu vurmasından bir neçə saat sonra Tehran Küveyt və Bəhreynə 7 ballistik raket atıb. İlki məlumata əsasən raketlərdən 6-sı havada məhv edilib, 7-cisi isə nəzərdə tutulan hədəfə çata bilməyib. Azərbaycanın qadınlardan ibarət basketbol komandası Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunda bugün növbəti oyunu keçirəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən gün play-in mərhələsində Litvanı 14-12 hesabı ilə məğlub edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meh idim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsveç kralını təbrik etdi. ABŞ İranın Küveyt və Bəhreynə atdığı raketləri vurdu. Dövlət sərhədini keçməyə cəhd edən xarici ölkə vətəndaşları saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İsveç kralı 15-ci Karl Gustav'a təbrik məktubu unvanlayıb. Əlahəzrət, İsveç krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, xalqınıza daim firavanlıq diləyirəm, deyə təbrik məktubunda qeyd edilir. Bu il ümumtəhsil müəssisələrinin 1-ci və 11-ci siniflərini bitirən şagirdlərin sayı açıqlanıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, 2025-2026-cı tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrinin 11-ci siniflərində təxminən 116 min şagird, 1-ci siniflərində isə 131 min şagird təhsil alır. Azərbaycanda ilk dəfə qabaqcıl su idarəetmə və ölçmə texnologiyası Ağstafa rayonunda istifadəyə verilib. Quraşdırılan sistem 668 hektar ərazini su təminatını təmin edəcək. Ultrasonik texnologiya ilə işləyən qurğu suyun həcmini real vaxtda ölçərək ədalətli və şəffaf su bölgüsünə imkan yaradır. Paytaxtın Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi ərazisində mağazada yanğın olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunublar. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan tikinti materiallarının satışı mağazasında baş verən yanğın genişlənməsinə, o cümlədən bitişik yerləşən fərdi yaşayış evinə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd göstərən iki Əfqanistan vətəndaşı saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətinin məlumatına görə hadisə Horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. ABŞ ordusu İranın Küveyt və Bəhreyn istiqamətində buraxdığı bir neçə ballistik raketi zərərsizləşdirib. Bu barədə ABŞ-in Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, ABŞ-in Mərkəzi Komandanlığının Hörmüz Boğazı istiqamətində hərəkət edən 4 İran dronunu vurmasından bir neçə saat sonra Tehran Küveyt və Bəhreynə 7 ballistik raket atıb. İlki məlumata əsasən raketlərdən 6-sı havada məhv edilib, 7-cisi isə nəzərdə tutulan hədəfə çata bilməyib. Azərbaycanın qadınlardan ibarət basketbol komandası Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunda bugün növbəti oyunu keçirəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən gün play-in mərhələsində Litvanı 14-12 hesabı ilə məğlub edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Bakı bulvarında klassik və sürət avtomobillərinin festivalı keçirilir. Avropa Şəhərciyi 2026 tədbirinin açılışı olub. İtkin düşən şəxslər tapılaraq ailələrinə təhvil veriliblər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Bakı bulvarında klassik və sürət avtomobillərinin festivalı keçirilir. 2 gün davam edəcək festivalda Avtomobil Federasiyasının avtomobil kolleksiyası, həmçinin tədbirə qeydiyyatdan keçmiş avtomobil sahiblərinin nəqliyyat vasitələri nümayiş olunur. Qeyd edək ki, burada sərgilənən klassik avtomobillər 1986-cı ilədək istehsal olunan nəqliyyat vasitələridir. Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də geniş ictimai maraq doğuran tədbirlər baş tutur. Gəncədə Avropa İttifaqının Avropa Şəhərciyi 2026 tədbirinin açılış mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev meydanında Avropa Şəhərciyində baş tutan açılışda Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Çexiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, Macaristan, Latviya, Litva, Niderland, Polşa, Rumuniya, Slovakiya, İspaniya və İsveçdən olan nümayəndələr iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Heydər Əliyev parkında ağac əkmə aksiyası da keçirilib. İtkin düşmüş kimi axtarışda olan şəxslər tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk edən 7 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Buna yanaşı polis əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində də digər əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilib. Belə ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 64 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 10 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olan 147 nəfər saxlanılıb. Narkotiklərlə bağlı 34 qanunsuz silah-sursatla əlaqədar 9 fakt aşkarlanıb. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər isə tutulub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya arsenallarına hərbi dəniz donanması bazasını eləcə də Krasnodar diyarındakı neft bazasına endirdiyi zərbələr barədə məlumat verib, bildirib ki, strateji obyektlərə hücumlar Rusiya sülh müqaviləsinin bağlanması üzrə danışıqların aparılmasına dair açıq məktuba reaksiya vermədiyi üçün həyata keçirilib. Qeyd edib ki, münaqişə davam edəcəyi təqdirdə Ukrayna Rusiya obyektlərinə zərbələr endirməyə davam edəcək. İngiltərənin Liverpool klubu Premier Liqanın digər təmsilçisi Berlinin müdafiəçisi Maxim Estevet transfer etmək istəyir. Mersaidlar 24 yaşlı fransalı futbolçunu İbrahima Konatenin əvəzləyicisi kimi nəzərdən keçirirlər. Qeyd edək ki, Transfermarkt portalı oyunçunun dəyərini 28 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 6-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biri, Rus ədəbiyyatının banisi hesab olunan Aleksandr Puşkinin doğum günüdür. 1799-cu il iyunun 6-sında Moskvada dünyaya gələn Puşkin cəmi 37 il yaşasa da ədəbiyyatda silinməz iz qoymağı bacardı. O, poeziyanı sadə danışıq dili ilə birləşdirərək Rus ədəbi dilinin formalaşmasına böyük təsir göstərdi. Puşkinin qələmindən çıxan Yevgeniya Onyegin, Kapitan qızı, Boris Godunov və məşhur nağıllar bugün də milyonlarla oxucu tərəfindən sevilir. Puşkin yaradıcılığı təkcə ədəbiyyata deyil, musiqiyə də güclü təsir göstərib. Onun əsərləri əsasında onlarla opera və balet səhnələşdirilib. Məşhur rus bəstəkarı Pyotr Çaykovskinin yaratdığı Yevgeniya Onyegin operası bunlardan biridir. Aleksandr Puşkin 1837-ci ildə fransız zabiti George Dantes ilə tapanca duelosunda ağır yaralanıb və 2 gün sonra vəfat edib. O qısa ömür sürsə də əsrləri aşan söz irsi qoyub. Bugün onun doğum günü bir çox ölkələrdə həm də rus dili və ədəbiyyatı günü kimi qeyd olunur.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Bakı bulvarında klassik və sürət avtomobillərinin festivalı keçirilir. Avropa Şəhərciyi 2026 tədbirinin açılışı olub. İtkin düşən şəxslər tapılaraq ailələrinə təhvil veriliblər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bakı bulvarında klassik və sürət avtomobillərinin festivalı keçirilir. 2 gün davam edəcək festivalda Avtomobil Federasiyasının avtomobil kolleksiyası, həmçinin tədbirə qeydiyyatdan keçmiş avtomobil sahiblərinin nəqliyyat vasitələri nümayiş olunur. Qeyd edək ki, burada sərgilənən klassik avtomobillər 1986-cı ilədək istehsal olunan nəqliyyat vasitələridir. Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də geniş ictimai maraq doğuran tədbirlər baş tutur. Gəncədə Avropa İttifaqının Avropa Şəhərciyi 2026 tədbirinin açılış mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev meydanında Avropa Şəhərciyində baş tutan açılışda Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Çexiya, Fransa, Almanya, Slovakiya, İspaniya və İsveçdən olan nümayəndələr iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Heydər Əliyev parkında ağac əkmə aksiyası da keçirilib. İtkin düşmüş kimi axtarışda olan şəxslər tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk edən 7 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil veriliblər. Bundan yanaşı, polis əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində digər əməliyyat axtarış tədbirləri də davam etdirilib. Belə ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 64, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan isə 10 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olan 147 nəfər saxlanılıb, narkotiklərlə bağlı 34, qanunsuz silah-sursatla əlaqədar 9 fakt aşkarlanıb. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər isə tutulub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya arsenallarına hərbi dəniz donanması bazasını eləcə də Krasnodar diyarındakı neft bazasına endirdiyi zərbələr barədə məlumat verib bildirib ki, strateji obyektlərə hücumlar Rusiya sülh müqaviləsinin bağlanması üzrə danışıqların aparılmasına dair açıq məktuba reaksiya vermədiyi üçün həyata keçirilib. Həmçinin qeyd edib ki, münaqişə davam edəcəyi təqdirdə Ukrayna Rusiya obyektlərinə zərbələr endirməyə davam edəcək. İngiltərənin Liverpool klubu Premier Liqanın digər təmsilçisi Burnley'nin müdafiəçisi Maxim Essevi transfer etmək istəyir. Merseysidlər 24 yaşlı fransalı futbolçunu İbrahima Konate'nin əvəzləyicisi kimi nəzərdən keçirirlər. Qeyd edək ki, Transfermarkt portalı oyunçunun dəyərinin 28 milyon avro olduğunu açıqlayıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Homid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkmənistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Paytaxtda daha 6 ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırıldı. Şamaxı klubu Alfons Msanqa ilə müqabiləni yeniləməyib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azov dənizində gəmiyə PUA hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycan vətəndaşlarından ikisinin vəziyyəti orta ağır, ikisinin isə normaldır. Bunu YESK-dəki Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Fərhad Məmmədov deyib bildirib ki, həmin şəxslərin üstündə sənədlər olmadığına görə gələn həftənin birinci günü xəstəxanadan buraxılacaqlar. Hazırda Azərbaycan səfirliyi onların sənədlərinin təmin olunması üzərində işləyir. Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Meridov Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında mədəni-humanitar əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüş zamanı beynəlxalq təşkilatlar və mədəni platformalar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin Türkmənistan-Azərbaycan mədəni-humanitar tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsinə xidmət edən yeni əməkdaşlıq formatları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda tərəflər ikitərəfli münasibətlərin bundan sonra da uğurla inkişaf etdirilməsi əsində maraqlı olduqlarını ifadə edərək, xalqların rifahı naminə konstruktiv dialoqun davam etdiriləcəyinə əminliklərini bildiriblər. 2026-2027-ci tədris ili üzrə yeni təmayül tədris modelinin tətbiq ediləcəyi ümumtəhsil müəssisələrinə şagird qəbul elan edir. Məktəbə qədər ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 10-11-ci siniflərə əhatə edən yeni təmayül tədris modeli şagirdlərin ali təhsilə hazırlıq prosesinin məktəb daxilində daha səmərəli təşkilinə xidmət edir. Paytaxtda sosial xidmət və tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 6 ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırılaraq taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinin sərnişinlərinin rahat minib düşməsi təmin olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Layihənin davamı olaraq Sabit Orucov, Mehdi Mehdizadə və Fəzayi Bayramov küçələrində parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Sözü gedən nişanlar Böyük İpək Yolu küçəsində, Həsən Səlmani küçəsi və Babək prospektində də yerləşdirilib. Beləliklə, burada olan tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb.
1: Cəlilabad rayon polis şöbəsi narkotik vasitə və psixotrop maddələrin dövriyyəsinə qarşı əməliyyat həyata keçirib. Tədbirlərlə hər ikisə və məhkum olunmuş 35 yaşlı Ruslan Quliyev və 36 yaşlı Tural Hacıyev saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 18 kiloqram marixuana və metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırma aparılır. Şamaxı klubu Alfons Msanqa ilə vidalaşıb, futbolçunun müddəti başa çatan müqaviləsi yenilənməyib. Qeyd edək ki, Tanzaniya millisinin 22 yaşlı üzvü ötən ilin yanvarında Şamaxıya qoşulmuşdu. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kino sevərlər, hörmətli Real FM dinləyiciləri, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionu dinləyirsiniz. Mən Yaqutun təqdimatında bir saat ərzində kino aləmində nələr baş verib, bizdən eşidəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günlər günorta 2-də bizi elə burada 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. 366-cı buraxılışımız efirdədir. Bugün də maraqlı açıqlamalar və xəbərlər var. Dost sinema rubrikasında da maraqlı qonağımız olacaq Talhan Dəyişmin. Azərbaycan kinosunun səsi, bəli sözün əsl mənasında səsi Polşadan gəlir. Bu barədə də irəliyən dəqiqələrdə mütləq sizə xəbər

Verəcəm. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi yeni tam metrajlı film layihələri müsabiqəsi elan etdi. Yəni bir sözlə xəbərdən boğuluq, odur ki, tələsmədən hamısını bir-bir təqdim edəcəm, amma soundtrackimizdən sonra. 1984-cü ildə çəkilən rejissor Eldar Quliyev olan Gümüş Göl əfsanəsindən bir musiqi parçası olacaq. Bəstəkarı Müslüm Maqamayev olan bu film Azərbaycan Film Kinosu Studiyası tərəfindən istehsal olunub. Baş rollarda Eldəniz Rəsulov, Mətanət Atakirşiyeva, Etibar Rəhimov, Həsən Ağa Turabov və başqaları çəkilib. İndi isə əvəz olunmaz Firəngiz Rəhimbəylinin ifasında Əgər məni unutsan səslənməkdən.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikamıza geçit aldık. Nehenk, Amazon, MGM Studios, Arnold Schwarzenegger ve Liam Hemsworth'ın rol aldığı yeni dövüş trilleri Gallison hüquqlarını elde edip film Prime Video'da yayımlanacak. Lahen'in rejissörü San Andreas ve Rampage filmleriyle tanınan Brad Payton olacak. Filmin istehsalı Thunder Road Films'te devam eder. Hikayenin merkezinde Hemsworth'ın canlandırdığı New York polisi Jack Kelly durur. Hayat yoldaşı Molly köhnə bir silah ambarında terrorçular tərəfindən əsir götürüldükdə o ən çox qorxduğu insanlara öz ailəsinə kömək üçün müraciət etmək məcburiyyətində qalır. Schwarzenegger'in rolunun təfərrüatları hələ açıqlanmayıb. Bu, Schwarzenegger'in Çantalı Adam Milad Döyüş komediyasından sonra Amazon MGM ilə ikinci əməkdaşlığıdır. Kelly'sin bıraxılış tarixi hələ açıqlanmayıb, lakin istehsal artıq tam sürətlə davam edir. Universal Television, Alfred Hitchcock'un Quşlar qorxu filmi əsasında mini serial hazırlayır. Baş rolu, Varislik və onun üstünə yaxın filmlərinin ulduzu Sarı Snap canlandıracaq. HBO-nun Görən Adam filminin yaradıcısı Tom Speziali showrunner və senarist təyin edilib. 1963-cü ildə nümayiş olunan orijinal film Daphne du Maurier'in qısa hekayəsi əsasında çəkilib. Sujetdə dəli quşların kiçik bir Alyaska şəhərinin sakinlərinə hücumu təsvir olunur. Əsas personaj, sülh hakimi Mira Messi vəziyyəti həll etmək və sağ qalmaq üçün mübarizə aparır. Serialın dəqiq buraxılış tarixi məlum deyil, David Heyman serialın prodüserlərindən biri kimi qeyd olunub. Netflix baş rolda Denzel Washington'la olan Hannibal haqqında filmin çəkilişlərini dayandırıb. İşlərin saxlanılmasında səbəb böyük büdcənin olması qeyd olunur. Rejissoru Antoine Fuqua olan filmin baş rolunda Denzel Washington çəkiləcək. Bu, Washington və Fuqua'nın 6-cı birgə işi sayılır. Çəkilişlərdə böyük büdcənin tələb olunmasından sonra Netflix bir neçə həftə öncə başlanan çəkilişlərin dayandırılmasına qərar verdi. 31 may tarixində Clint Eastwood 96 yaşını qeyd edib. Son illərdə rejissor ətrafında mümkün yeni layihə ilə bağlı şayələr gəzirdi. Lakin görünür ki, karyerası nəhayət ki, başa çatıb. Rejissorun oğlu Kyle Eastwood atasının həqiqətən təqaüdə çıxdığını açıqlayıb. Onunla işləməklə bağlı çox gözəl xatirələrim var. O artıq təqaüdə çıxıb, 96 yaşı var, onunla bir çox filmdə işləmək şansım olub. Bu, gözəl bir təcrübə idi, deyə Kyle Eastwood bildirib. Rejissorun bugünə qədər çəkdiyi son film 2024-cü ildə nümayiş olunan 2 nömrəli münsif hüquqi thriller olub. Əvvəlcə bu Eastwood'un kariyerasının sonu kimi təqdim olunurdu. The Hollywood Reporter qəzetində dərc olunan məqalədə iddia olunurdu ki, rejissor başını dik tutaraq gün batımına getmək üçün son bir layihə tapmaq istəyib. Eastwood özü bu məsələ ilə bağlı heç bir müsahibə verməyib. Rejissor Warner Brothers'ın filmi birbaşa yayıma göndərmək qərarından narazılığını açıq şəkildə ifadə etmək əvəzinə ləyaqətini qoruyaraq susmağı seçib. 60 il ərzində film çəkən Eastwood bir sıra məşhur şah əsərinin rejissor olub. Bağışlanmamış, Mistik Çay, Gran Torino və bir çox başqa filmlər. Doğma Sinema.
1: Yaxatəl Aktivit Школа для девочек.
2: Eşitmiş sən də?
1: Nə?
2: Deyirlər ki, hacı qız uşaqları üçün məktəb tikdirir.
3: Zaman sırasında söz-söhbət başlayıb ki, yox, belə bir məktəb şəriətə ziddir.
4: Sizdən ricam budur ki, onları düz yola yönəldəsiniz.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma evladlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
7: Qorxmayın. Çəkinməyin, bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
8: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
9: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
10: Biz belə şeyə razı olamayız. olabilmərik və salam.
11: Bu nadanlıqdır, bu cahilliydi.
12: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
13: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
10: Allahu Ekber!
13: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
14: Sənin kimlərində namusu var, nə də kişiliyi?
15: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmədim.
16: Sən nənəm, kim vurub səni?
17: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
9: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi, Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü deyil, həm də mübarizliyi, marifçiliyə inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Azərbaycan kinosu Türkmənistanda Mədəniyyət günləri çərçivəsində film nümayişləri keçirilir. İyunun 5-dən etibarən Türkmənistanın Arkadağ və Aşqabad şəhərlərində Azərbaycan mədəniyyəti günləri başlayır. İki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edən bu əlamətdar tədbirlər çərçivəsində Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yanaşı milli kinematografiya filmimizde geniş təmsil olunur. 3 gün davam edəcək proqram çərçivəsində yerli auditoriya üçün xüsusi film nümayişləri təşkil ediləcək. Türkmənistan tamaşaçılarına Azərbaycan kinosunun həm unudulmaz klassikası, həm də müasir dövrün uğurlu ekran əsərləri təqdim olunacaq. Nümayiş proqramında Arşın Malalan, Doğma Torpaq, Cənnət Yuxusu və Tağıyev Neft filmləri daxildir. Bu filmlər vasitəsilə qardaş ölkənin tamaşaçıları Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və ictimai həyatı ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun siyasi iradəsi nəticəsində iki ölkə arasında münasibətlər bütün istiqamətlər üzrə uğurlu inkişaf edir. Konsertlər, sərgilər və xüsusilə də kino nümayişləri ilə zənginləşdirilmiş Azərbaycan mədəniyyəti günləri bu əməkdaşlığın humanitar sahədə növbəti əhəmiyyətli təzahürüdür. Hörmətli dinləyicilər, sizə isti-isti bir xəbərim var. Türkmənistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri Tağıyev Neft bədii filminin nümayişi ilə başlanıb. 5-7 iyun tarixlərində Türkmənistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilir və bu münasibətlə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın mədəniyyət, elm və ədəbiyyat xadimləri, incəsənət ustaları və bədii kollektivlərdən ibarət geniş nümayəndə heyəti qardaş ölkəyə səfər edib. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Türkmənistan Mədəniyyət Nazirliyi Kino-Video Xidmət Birliyinin Aşqabad Kinoteatrında Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin nümayişi başlanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan rejissoru Nurlan Həsənli olan Köçəri tam metrajlı bədii sənədli film layihəsi Latviyanın paytaxtı Riqada keçiriləcək 30-cu Baltic Sea Dogs Beynəlxalq Birgə İstehsal və Pitching Forumuna seçilib. Layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyin, təsvir rejissoru İman İmanov, ikinci operatoru Əli Rıza, kamera asistenti Ənvər Kərimov, səs rejissoru Ramal Rüstəm, montaj rejissoru Asif İskəndərli, icraçı prodüseri Ruhin Mirzəyev, xət prodüseri isə Faris Muradxanlıdır. Baltic Sea Dogs, Baltic Dənizi regionu, Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrindən olan yaradıcı tam metrajlı sənədli film layihələrinə həsr olunmuş, beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumudur. 1997-ci ildə təsis edilmiş forum Baltik regionunda sənədli filmlərə fokuslanan ən nüfuzlu sənaye platformalarından biri hesab olunur və Latviya Milli Film Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Sükut İçinde Attımlar filminin Krakow'da dünya premierası baş tutup, Bakı Medya Merkezi'nin istehsalı olan rejisör Fariz Əhmədovun Sükut İçinde Attımlar adlı tam metrajlı sənədli filminin Avropanın ən qədim kino tədbirlərindən biri sayılan 66-cı Krakow Film Festivalının əsas müsabiqəsində dünya premierası baş tutup, iyunun 2-sində keçirilən nümayiş festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Arka və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragos Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunub. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakevicut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnovskidir. Filmin rejissoru Fariz Əhmədov dinləyək.
18: Avropanın ən qədim kino tədbirlərindən biri olan Krakow Film Festivalı bildiyiniz kimi mayın 31-dən öz fəaliyyətinə başlayıb və iyun ayının 7-sinə qədər festival davam edəcək. Müxtəlif bölmələrdə Azərbaycandan iki film bildiyiniz kimi nümayiş olunur. Onlardan biri də mənim rejissor olduğum Sükut İçində Addımlar filmidir. Filmin dünya premierasını ayın 2-sində Krakow şəhərində keçirmişik. Daha iki seansımız olacaq. Bunların biri ayın 4-ü, digərisi ayın 6-sına planlaşdırılır və ayın 6-sı festivalın mükafatlandırma mərasimi baş tutacaq. İkin olaraq filmin nümayişləri tamaşaçılar tərəfindən isti qarşılanır. Bildiyiniz kimi film Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin, Polşa Kino İnstitutunun, Polşa Televiziyasının, Polşa Andrigus Film şirkətinin Bakı Media Mərkəzi ilə birgə istehsalıdır. Bu filmin ilk festivalıdır. Bildiyiniz kimi dünya premierası ayın 2-sində baş tutub. Və ümid edirik ki, artıq bu festivaldan sonra filmin yolu digər kino festivallar üçün də açıq olacaq. Çünki Krakow Film Festivalı oturmuş, nüfuzlu dünyanın kino festivallarından biridir.
0: Qeyd edim ki, sözü gedən festival həm Oscar mükafatı, həm də Avropa Film Akademiyası üçün kvalifikasiya xarakteri daşıyır. Rejissor Fariz Əhmədovun və Cəmilə Qəhrəmanovanın bu mötəbər festivalda iştirakı Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən dəstəklənib. Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət silsiləsindən növbəti layihə Azərbaycan tarixinin qədim və sirli qatlarına işıq salan Azıq Mağarası tam metrajlı sənədli filmi tezliklə tamaşaçılara təqdim olunacaq. Filmdə Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Azıq Mağarasının qədim tarixdəki yeri bütövlüklə insan növünün yaranması və planetə yayılması kontekstində araşdırılır. Azıq Mağarasının quruluşu, qədim insanlar üçün əhəmiyyəti, orada tədqiqatların başlaması və hazırki vəziyyəti ətraflı şəkildə izah olunur. Bu məqsədlə 2D və 3D qrafik təsvirlərdən, animasiyalardan, həm yerli, həm də əcnəbi alimlərdən alınan müsahibələrdən istifadə edilir. Filmdə Monrepas Arxeoloji Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Joao Manuel Marieras, Algarve Universitetinin qədim tarix və arxeologiya mütəxəssisi Eduard Paixao, Britaniyanın Durham Universitetinin arxeologu professor Paul Barry Petit, Kanadanın Victoria Universitetindən professor April Noel, Ankara Universitetindən arxeolog professor Harun Tashkaran, Amedianın baş elmi işçisi, Azıq Tədqiqat qrupunun rəhbəri Əjdər Babazadə, eləcə də digər tanınmış mütəxəssislərin Azıq Mağarası onun insanlığın tarixində oynadığı rol haqqında fikirləri yer alıb. Film eyni zamanda tamaşaçını mağarada hazırda davam edən arxeoloji qazıntıların da iştirakçısına çevirir. Azıq Mağarası tam metrajlı sənədli filmini Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Alfa Produksiyon və Ajans Hizmetləri Şirkəti istehsal edib. Qeyd edim ki, filmin istehsalına 2025-ci ildə başlanılıb. Və daha bir vacib xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən elan olunan 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə layihə qəbulu başlayıb. Müraciətlərin qəbulu üçün son tarix 15 iyul 2026-cı ildir. Reqlamentlə tanışlıq üçün Arkanın rəsmi saytına keçid edə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real TV-nin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnews şirkətində Qədim Ordubaddan bəhs edən Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli musiqili etnografik filminin çəkilişləri davam edir. İyun ayında filmin Ordubad şəhərində yekun çəkilişləri aparılacaq. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, montaj rejissoru Elçin Şükürov, səs supervizorları Yaşar Baxış və Samir Əsədovdur. Doğma sinemada çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi.
19: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
20: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
21: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
22: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
25: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
26: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
22: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız kino rejissor Samir Kərimoğludur. Samir bəy, xoş gəldiniz.
1: Xoş gəldim.
0: Necəsiz?
1: Çox
0: İşləriniz yaxşı. Necə gedir?
1: Çox yaxşıyam, çox işlərimiz də çox yaxşı gedir. Dünənlərdə çəkilişdə idi. Böyük miqyaslı bir çəkiliş epizodu idi və onun öhdəsindən də yaxşı gəldi.
0: Əhvalınız yüksəkdir. Bəli. Dövlət dəstəyi almış Sözün Varsa De layihəsindən istərdim. Biraz geniş danışaq, ideya necə yarandı, çəkiliş prosesi və s.
1: Çox maraqlıdır. Oradan uzun müddət artıq bu ideya var idi. Bir 5 ildən bəlkə də biraz da çox ideya olaraq dəbii ki, var idi. Bu bəzi epizodlarını fikirləşib yaddaşımda saxlamışdım. Elə oldu ki, 2019 yanılmıramsa 19-dan sonra Arka yarandı və artıq fikirləşdim ki, bu layihəni edəcək şey yarandı. Və başladım mən bunun üzərində ssenarinin təkmilləşməyə, daha doğrusu yazmağa. Bir iki ay, üç ay davam elədim. Təbii ki, bundan öncə ssenaristlərə müraciət etmişdim, profesional ssenaristlərə müraciət etmişdim. Onlar təbii ki, onların da işləri çox olduğu üçün elə oldu, uzandı, məsələ uzandıqca uzanırdı və sonunda qərar verdim ki, tez bir eləmək istəyirəmsə, gerək özüm eləyim. Özüm oturdum və yazdım. Onu dediyim kimi 2-3 ay davam elədi. Bitirdim, göndərdim həmən ki, o profesional dediyim adamlara, uşaqlara, şəxslərə və müsbət feedbacklər aldım. Yəni, dedilər ki, okeydir, hər şey yaxşıdır. Çox. Ondan sonra müsabiqə başlandı və arkadan iştirak etdim. Təbii ki, birinci, ikinci il
0: çətinliklər oldu.
1: Çətinliklər oldu, bəli, hər zaman kimi. Amma sonuçta bu il, 2025-də daha doğrusu ki, müsabiqədən keçdik, qalib olduq və hal-hazırda Seyid Bəyli Film Production-dan və Arkan, təbii ki, birgə istehsalı Sözün və Sadə layihəsi artıq istehsala gedir və biz 10 gün çəkiliş nədə eləmişik. Təbii ki, bir 35 günümüz də qalıb qarşıda. Yəni, balaca bir layihə deyil, böyük layihədir. Çətin layihədir. Çünki içərisində hər şey dinamikdir. Yəni, çox, necə deyim, elbisiyyilə, ssenarində çox epizod var içərisində. Və bunlar da böyük məşlablı, kütləvi səhnələrlə dolu.
0: Bildiyimiz qədərilə filmin ruhunda meyxana dayanır.
1: Yox, ruhunda başqa şey dayanır. Meyxana sadəcə bizə belə qeyd eləyə bilərəm ki, əslində bu film, mən çoxdan istəyirdim ki, Azərbaycana məxsus olan, milli mənəvi dəyərlərini qoruyan, klassik söz ədəbiyyatını və folklorunu da cəmləşdirən bir filmdir, ssenaridir, layihədir. Və orada da meyxanaya da yer ayrılıb təbii ki. Ruhun təşkil eləyir Yaqut xanım bunu filmin. Mənə görə biz daha doğrusu bu ssenaridə Hüseyn Cavidin İblis tamaşası rol alıb. Çünki bizim baş qəhrəmanımız həm də aktyordur, qabaqcıl aktyordur. Yəni,
0: adını demirsiniz?
1: Yox, şeydə rol olaraq Rəşad Mikayılzadə baş qəhrəman obrazındadır və o İblis tamaşasını İblis tamaşasında rejissor ona İblis obrazını verir. Burada sinxronizasiya gedir. Çünki baş qəhrəman da özü qisas almaq istəyir həyatda və bildiyimiz kimi İblisin özü də bir insandan qisas almaq arzusu ilə yaşayıb həyatda. Allahın yaradışından sonra və bu paralel aparılır. Sonuçta spoiler verməyim, yəni kim kimə qalib gəlir. Deyir, təbii ki, yaxşı bitir. İnsan, daha doğrusu baş qəhrəman dərk edir ki, ya get, bu qisas almaq olmazdı. Olar, yəni gərək əlində böyük bir ya Dova da olsun. Yəni bunun üçün daha çox səbəb olsun ki, bunu yerinə yetirəsən və bu ondan başqa bir həllini tapır.
0: Müasir kino və folklor. Necə Samir Kərimoğlu bunu ekrana daşıyır?
1: Mənim üçün çox maraqlı olub həmişə ki, məsəl üçün, bilirsiniz necə, hərdən bayağılaşdırırlar meyxana janrını və yaxud da bunun alt qatı söz ustadlarının dediyi mükəmməl. Yəni, necə deyim sizə, Yaqub xan, yəni çox ani, az bir müddətdə o cür düşüncəni...
0: Böyük istedad tələb edir
1: əslində. Bu bir vergidir, yəni anlata bilirəm, çox bir, necə deyim...
0: Yerində, məqamında uyğun söz tapıb
1: bu mənim üçün həmişə belə... intellektual, yəni hər şey bayağı deyək ki, bunun əyən bir şeyin xirdarı varsa, demək bunun bu artıq yuvilir işidir də,
0: zərgər işidir.
1: Demək bu da o tərəfdən yanaşmam var idi. Çox istəyirdim belə bir şey əmələ gəlsin. Kiməsə deyəndə, kiməsə meyxanadan filmdə onlar edə bilirlər ki, amma bunun alt qatında daha doğrudan çox böyük bir, mənə görə çox yaradıcı bir tərəfi var. Ona görə də hal-hazırda işlədiyimiz zamanda da bizim filmdə hansı ki yazılıb meyxanalar və o sözlərə diqqət eləyəndə, ay nə gözəldir də. Çünki biz indi özəl olaraq işləyirik, heç bir meyxananı göstərmir və ustadlardan, yəni ki, hal-hazırda ki, yaşayan uşaqlardan, istedadlı uşaqlardan və onların söz yazılmış qabiliyyətini görəndə heyrətə gəlsən ki, yəni necə ola bilər ki, uşaqlar bu ki, və mən çox sevinirəm ki, doğrudan bu mesajı verə bilirik bu axta və bu ənənəni qorumaq üçün bir yüksək səviyyəyə qaldırmaq istəyirik.
0: Ekranda biz məşhur simaları görəcəyik.
1: Yox, görməyəcəyik. Məşhur aksiyonlarımızı görəcəyik, amma meyxana
0: janrları
1: yox. Maalesef, bilmirəm necə deyim. Çox bu məsələni əvvəlcədən də çox təkliflər oldu. Bəlkə çəkək hal-hazırda. Dedim uşaqlar, mən çox hörmət edirəm, hal-hazırda dostlarım. Onlardan da məsləhətləşirik, ya bir şey yoxdur ki, eləməyək. Amma çəkdiyimiz anda onların məşhurluğu mənim filmimi hələ bil ki, biraz reallığa darta bilər. Bədiliyidən çıxardıb reallığa. Ondan qorxduğuma görə mən o şeyi keçdim və əslində ehtiyac da yox idi. Onlar zaten vardılar da, yəni YouTube və yaxud da sosial şəbəkələrin hamısında iştirak edirlər və görsənirlər. Biz sadəcə onlardan məsləhət və istifadə edirik, amma şey olaraq aktyor komandamızda məşhur simalar var. Bəli, bunlar Gülzar xanım Qurbanovadır. Baş rolda çox necə mənim üçün çox qürurludur onunla işləməyə. Çox böyük gözəl sənətkarımızdır. Sağ olsun. Yəni hərdən tək aktyorluqla bitmir. İstedadla bitmir də, insanın insaniyyəti ilə də, hə, bu dəstək vermək, necə deyim, bu biraz qarmoniya yaradan da
0: ümumiyyətlə komanda da, insan bir-birini eşidən də, duyan da
1: çox gözəl hisslər keçirir, çox gözəl komandamız var, çox gözəl də çəkilişlərimiz də gedir, şükür Allah ki. Təbii, baxmayaraq ki, çox az bir bilet şikayət kimi demirəm də, yəni bu belə alınıb. Çox bir az büzeylə böyük bir film eləməyimizə baxmayaraq çox məmnunluq, şükür Allah.
0: Çəkiliş məkanlarında biraz danış.
1: Çox maraqlıdır məkanlarımız Bakı kəndlərində gedir.
0: Nə gözəl.
1: Buzoğlu, Əmircan, ola bilər Bayılda, ola bilər. Hə, tezə başladığımıza görə biraz blok-blok eləyirik. Dünən məsəl üçün Tibb Universitetində çəkilişimiz oldu. Sizə deyim, çox möhtəşəm bizə bir şərait yaratdılar. Sağ olsunlar. Baba Belənçinə sonra deyim, teatrlarımızda olacaq çəkilişlərimiz. Musika, mediada və az dramada. Onlarla da artıq danışmışıq. Onlar da bizə artıq münasibət çox yaxşı göstəriblər. Düzdən hələ biz çəkiliş eləməmişik. Gözləyirik biraz az aslında olan da işler.
0: Aha, milli kolorit deməli hiss olunacaq.
1: Mütləq, mütləq. Artıq hiss olunur, artıq baxırıq materiallarımızdan hiss olunur. Çox gözəl musiqimiz olacaq Azərbaycan ruhuna.
0: Mən istəyərdim elə komandadan biraz danışaq, operator,
1: musiqi demişkən qol qeyd edelim. Bizdə bəstəkar İlham Rəhimov və Nazım Məmmədov olacaq iki şəxs və keçək komandamızda əsas qeyd elədim Seymur Seyidbəyli, Seyidbəyli filmin baş prodüseri olaraq production-dan verilmişdi layihə. Ondan sonra icraçı prodüserimiz Hacıqa Qurbanovdur. Operatorum daha öncə də, daha bundan öncə işlədiyim layihədə Torbağızanı Yaşayasan filmində birgə işimiz var idi. İman İmanovdur. Çox gözəl operatordur. Çox gözəl film duyumu var. Yəni, baxın, mən həmişə ayırmışam kateqoriyaları. Yəni, sinematik operatorun öz funksiyası var. Reklam üçün reklamdır və yaxud sosialdır. Çox maraqlı bir de. Toy üçün də toy da deyəlim ki, bunlar ayrı-ayrı bir hətta televiziyaya üçün də televiziyadır. Bu maraqlıdır ki, operator, hamısı operator, hərəsinin özünü yerlərini dəyişdirdiyin təqdirdə ola bilər ki, işləməsinlər. Yəni, şey olaraq işləməsinlər. Bu, istədiyi almıyor. Baxmayaraq ki, adı adlı sanlı televiziya operatorudur, kinoda olmasın. Və yaxud ki, kinodakı gedib televiziyanı işləyə bilmir. Hərəsinin öz funksiyası var və görüntü qabiliyyəti var ki, sinematik olaraq imanda bu çox dəyər verdiyim bir tərəfidir. Ondan sonra rəssamımız çox dostum hətta Sabuhi Atababayevdir, yəni tanımış artıq neçə illərdir. Ya demək olar ki, indiki dövrdə, yəni müasir kinematografiyanın rəssam, quruluşçu rəssam olaraq Sabuhi bir nömrədir mənə görə də və mənə gəlir ki, hamısına görə. Geri qalan başqa uşaqlarımız da var, yəni sadalı ikinci rejissorumuz da Elmardır, Murad müəllimdir, prodüserimizdir, Qrimdir, Sədadır, Sona xanımdır, asistentimdir və belə üçün uşaqlar, yəni komandamız çox möhtəşəm.
0: Mən uğurlar diləyirəm öncədən.
1: Çox sağ olun.
0: Və nə vaxt təqdim olacaq təxminən?
1: Biz əslində fikirləşdik ki, ola bilərdi ki, dekabra eləyək, amma sonra Rəşad Əlim Əzizovla arka ilə məsləhətləşdik ki, gəlin bunu elə eləyək. Baxın, bizdə film bir ay əhatə eləyir, mart ayını, ki, bu 4 çərşənbəni, bir ayaq qeyd elədiyim kimi, Noruz bayramı ərəfəsində və 4 çərşənbəni əhatə elədiyinə görə biz də fikirləşdik ki, bəlkə də elə bayrama nisbət 2027-ci ildə bunu biz tamaşaçılara təqdim eləyik.
0: İnşallah. Samir bəy, biz nə etməliyik ki, bax, film lokal olmasın? Yəni, məsələn, dünya tamaşaçısı üçün Samir Kərimoğlunun filmi maraq yaratsın. Nə olmalıdır orada?
1: Nə olmalıdır? O, önəmli olan ssenari təbii ki, Yaqutxan, bu bir mənalıdır. Bu, onu qoyduq bu yaracı tərəfdəndir. Amma bu tək bir tərəfli işləmir. Mən bu barədə Rəşad müəllimlə də danışmışdım. İlk elə Rəşad müəllimin arxaya gəlişində bizim görüşümüz olmuşdu və mən ona şəxsən öz tərəfimdən təqdim eləmişdim ki, bu barədə fikirləşin, bu barədə iş geçsin bu prosesə. Nədir o? Mütləq şəkildə Azərbaycanın kino industriyasını təmsil edən şəxs Avropada oturmalıdır. Anlata bilirəm, bu elə bir bizim agentimizdir. Səfir olduğu kimi, bir dövlətin səfiri olduğu kimi bunun Azərbaycan kinematografiyasının səfiri olmalıdır. Bu, Azərbaycanda olmaya da bilər. Hətta da olmamağı daha yaxşıdır ki, çünki onların özünün bir güvən tərəfi olmalıdır ki, məsələn, Almandır, Fransızdır və ilaxırıdır, deyəlim ki, yüksək festivalları təmsil edin. Bəli, bizdə uşaqlarımız bu gedirlər, iştirak edirlər, amma bu çox cırmaq-cırmaqla, bu bir uzun proses alır, yorulur adamlar, ikinci dəfə gedmək istəmir və bu şeydir. Mən öz özümlə görə deyirəm, mən, məsələn, potensial olaraq, deyəlim ki, mən həmişə qarşıma məqsəd qoyuram, deyəlim ki, biz komersiya filmi eləmək istəmişəm, demişəm uşaqlar, bu komersiya filmi eləyirik, bu vaxtacan heç bir komersiya filmi, deyəlim ki, uğur götürməyib, kasa yığmayıb. Biz necə eləyək ki, olsun? Gəlin, bunu eləyək. Bunu belə eləmək lazımdır ki, buna olsun da. Ki, və uğur da qazandı. Deyəlim ki, iki dənə film, məsələn, komersiya tərəfindən bir 2006-cı ildə hələ kinoteatrlar olmadığı təqdirdə disk satışı olduğu təqdirdə Sirat Körpüsü filmi 200 min disk satışı olmuşdu. İndi düşünün, 35 min büdcə ilə mən çəkmişdim onu o vaxt. Eyni istedim də 2014-cü üstündən 8 il sonra, 2014-cü ildə eyni büdcə, demək 35 min manata çəkildiyimiz. Amma komandanın özünün yenə də hamısının bir yerə vurduğuna görə ki, uğurlu alındı. Bu da Xoxan filmi idi ki, bu da yenə böyük bir komersiya potensialı oldu və kinoteatrlara mən yadımdadır ki, uşaqlar dedi ki, bu Xoxan tamaşaçını kinoteatrə getirməyinin səbəbi oldu. Yenidən belə bir güvən yaratdı ki, kinoteatrda biz yaxşı kinoya baxa bilərik. Eyni bu cürünə də festival filmini üzərində işləyə bilərik. Yəni, məqsəd qoyulmalıdır, tema qoyulmalıdır, hansı bir filmlərlə, hansı rejissorlarla, hansı prodüserlərlə və bu bölənsində bir komanda yaralım. Bilirsiniz necədir? Yəni, mən Azərbaycandan çıxdığım təqdirdə artıq mən Samir Kərimoğlu deyiləm. Mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlı gəldi, filan vaxt, filan yerdə uğur qazandı, getdi. Fərqi yoxdur. A kateqoriyadan söhbət gedir də, təbii ki, B kateqoriya biraz asandır. Yəni. Ona görə də mən, məsələn, Rəşad müəllimə deyəndə ki, maraqlı deyil mənim üçün festival. Mən bilirəm ki, onların strategiyası necə gedir də, qarağından şeydir. İştirak eləmək lazımdırsa A kateqoriyada lazımdır. Eləmək mütləqdə, yəni böyük plankaya işləmək lazımdır.
2: Səmir bəy, uzun müddət Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə işiniz olmadı. Bunun bir səbəbi var?
1: Yanaşma tərzi biraz dəyişik idi. Yanaşma tərzi idi. Ona görə babaya qeyd elədim. Arka yaranmasaydı, mən hələ də onlarla işləmirdim. Onlar mənlə işləmirdilər, mən onlarla işləmirdim. Bilmirəm, artıq 2011-ci ildən sonra bir Mədəniyyət Nazirliyi sanki şəxsi bir şeyə çevrildi. Anlata bilirəm, yəni kimdən xoşum gəlir, verirəm, kimdən xoşum gəlir, falan kəs mənim adamımdır, verirəm, falan kəs mənim adamımdır. Və belə bir intriqalar yarandı, ex-məmurlar təbii ki. Amma bu artıq olmadığına görə rahat indi sənəd adamları yenə də qalıb, bax, xırda mırda bir də görürsən, kimsə şikayət eləyir, kimsə yazır, kimsə status paylaşır ki, filan kəs mənə incitdi, filan kəs şey elədi. Bunlar da yoxa çıxacaq. Bu təmizlənməlidir ki, sənət elə bir şeydir ki, bu işığa oxşayır, nə qədər üstünü bağlasan, əvvəl-axır bir qarnasa, bir balaca da olsa çıxsa, o işıq bes eləyir ki, aydınlatsın hər tərəfi.
2: Sənətinizə işıq saçan bəzi layihələriniz var. Bax, bundan öncəki və məhz hal-hazırda söhbət açdığımız Sözün Varsa Deyil layihəsindən sonra hansı layihələr sizdən gözləyək?
1: Mən bunu artıq neçənci dəfə təkrar edirəm. Çox istədiyim bir dənə böyük layihə var ki, deyim, bu layihə 2004-cü ildə elə bir tumurcuq qoyub, get-gedə də böyüyür. Tamamlanmayıb, amma tamamlanmaq üzrədir və mən çox istəyərdim ki, bu tamamlansın və işıq üzü görsün. Mən bu layihəni edeyim və ki, bu mənim çoxdan arzuladığım dirijor filmidir. Bu yaranmışdı, Yaşar. Rəhmətli Yaşar Nuri aktyorumuz, böyük aktyorumuz. Yəni, mən çox o insanı həm insan kimi dəyərləndirdim, çox istəyirdim, həm aktyor kimi inandırım ki, bu böyük xaricdə istəyirdim. Yaşasaydı çox böyük bir uğur qazanardı. Bir sualın üzərində yaranmış bir ideya idi ki, Yaşar müəllim, bu qədər rol oynamışsınız, nə oynamaq istəmişsiniz siz ki, oynamamışsınız? Dedi, Samir, mən dirijor oynamaq istəmişəm həmişə. Dedim, Yaşar müəllim, mən sev elədim və yaratdım doğrudan bir, tam olmasa da bəzi hissələrini yaratdım, danışmışdım ona. Elə oldu ki, o da çox sevinirdi, çox xəstələndi, qismət olmadı. Mən evə qayıdıram filmində 2011-ci ildə mən epizodda çəkdim onu, çox istəyirdim oyna işləməyə də, yəni və aşbaz rolunda çəkdim, qısa bir rol idi, amma dəyərli idi. Yəni bir sovet kazarmasında Azərbaycanlı peysanaj idi. Yəni çox sevimli. Orada çəkiləndə inandırırsınız, bu 3 gün çəkilişi oldu. Hamısı oradakı kazarmadakı bizim çəkiliş komandasından başqa kazarmanın cəmaatı da var idi. Əskərlər zat, ofisiyallar yığışırdılar başına. Nəsə danışırdı, artıq ocaq hamısı xoşbaxt idi ki, olaraq. Orada mənə bir dəfə demişdi ki, Samir, bax, mən burada epizodda çəkilməyimin səbəbi dirijordu ya, yəni. Onu da demişdi o vaxtı da, danışmışdı o vaxt ki, nazirlə də şey eləmişdi. Axı qismət olmadı, amma bu layihəni mütləq şəkildə əlsəyə götürəcəyim və itaf edəcəyim onun Yaşar müəllimə.
2: Samir bəy, bir rejissor kimi yox, bir tamaşaçı kimi necə düşünürsünüz? Ekranda hansı mövzular çatmır? Tamaşaçı nəyə acdı? Nəyi biz göstərməliyik?
1: Nəyi göstərməliyik? Bilmirəm, amma nəyi göstərməməliyik bilirəm.
2: Aha, maraqlıdır.
1: Nəyi göstərməliyik? Biz də son zamanlar çox problemlərə, sosial problemlərə yol verirlər. Yəni, sosial problemləri bədiləşdirirlər. Anlata bilirəm, ya, bu artıq sosialdırsa, bunun artıq ünvanı var, sosial filmlər, necə deyim, dokumental filmlərdən bunu göstərə bilərsən. Bunu biraz bədiləşdirən, mən demirəm, amma olmasın. Əlbəttə ki, hər bir filmin içərisində, necə deyim, bir mesajın olmalıdır, sosial da ola bilər, nəsə olsun, problem yoxdur. Amma tam olaraq onun üzərində bir filmi quranda, Yaqut xan, bu biraz mənə... Sənatsal gəlmir də, elə bir başa düşürüz. Bir az nə qədər də yaxşı film eləsən, artıq o sosial kimi görsənir. Ki olub da, hal-hazırda. Hə, bizdə indi o tendensiya var. İstəyir, məsələn, qabardırlar da, belə deyək. Düzgün isə bir şeyi çox qabardılar. Deyəlim ki, narkomaniyanın əleyhinə bir film göstərmək istəyirlərsə, onu çox qabardılar. Aa, bu ola bilməz. Demir, amma həyatda daha betəri ola bilər. Amma bədii film olaraq göstərdiyin təqdirdə bu biraz ifrata varır və artıq bədiliyini itirir və sənətdən çıxır. Anlata bilirəm. Çünki sənətin özünün elə bir xətti var ki, bu özəlliyi ona görə daşıyır. Sən o xətti nə aşmalısan, nə də ona az olmalıdır. Bir qırmızı xətt kimi götürsək. Bu biraz ifrata varırlar şeydə. Və yaxud da bəzilərdə çatdırmırlar. Mən də hamısından nail eləmirəm, yəni. Amma başqa, təbii ki, istəyərdim görəm, orijinal əsərlər görmək istəyərdim çox.
2: Özəllikdən.
1: Çox üzrəm, bu tək Azərbaycana deyil, aid deyil. Yəni, bu hətta indi Hollywood filmlərinə baxanda da artıq 10 dəqiqədən sonra baxmaq istəmirsən, çünki bilirsən sonda nə olacaq və artıq gördüyünü görmüşsən. O qədər çoxdur ki, məlumatı, yəni film baxdığında. Artıq sən, mən bunu görmüşəm də falan filmdə daha yaxşısı var idi. Niyə bir də sənin baxım, vaxtımı itirəm? Vaxt çox önəmli bir faktora çevrildiyi üçün artıq gerək onu qarşısındakı tamaşaçının vaxtını dəyər verərək işimi görəsən.
2: Samir bəy, özəllikdən danışdıq. Samir Kərimoğlu, rejissor olaraq sizin özəlliyiniz nədən ibarətdir? Nəyinə fərqlənirsiniz?
1: Onda mən elə bir, məsəl üçün, komandamın dilindən deyim. Mən heç vaxt əsəbləşmirəm.
2: Doğrudan?
1: Heç vaxt əsəbləşmirəm.
2: Bu tək yəni, çəkiliş məkanında yoxsa?
1: Çəkiliş setində heç kəs mənə sesimi yüksəldiyini görməz və yaxud da mənim kimi nəsə pis danışdığımı. Təbii ki, bu bir şey kimi təkəbbürdən kənar özüm də eləyəm, orijinalda da eləyəm. Amma set özü vadar eləyir insanı dəyişməyə. Çünki elə bir məqamlar olur ki, yenə də qayıdıram vaxt məsələsinə. Bizim vaxtımız çox məhduddur da. Və həmən o məhdud saatlarda, saniyələrdə hiss olunur maddi tərəfə. Anlata bilərəm. Yəni, artıq bir günləri mən bu hissəni, bu epizodları çatdırmasam, getdi, bir dənə də əlavə gün olmalıyam. Bu artıq büdcədən getdi.
2: İki qat itirirəm. Həm vaxtımı, həm pulumu.
1: Həm də ki, o şey də...
2: Münasibət.
1: Dəyişə bilərdi. Buna baxmayaraq, yenə də sakitçiliyim mən onunla həll eləyə bilir. Mən necə deyim, mən özüm buna inanıram deyə belədir. Yəni, bunu oynamıram deyim sən ki, sakitçilik. Uşaqlara da deyərim, sakitçilik o da, onsuz da olan olacaq, fərqi yoxdur. Oldusa bunu yaxşı tərəfə mütləq qəbul eləmək. Bir də gördüm də, şükür Allah, məsəl üçün deyim, 20, 25 il demək olar fəaliyyətimdə, solo fəaliyyətimdə burada hər şey daxildir, istəyir reklamdır, istəyir klipdir, istəyir filmdir, çəkiliş müddətində heç vaxt demək olar ki, məndə təxirə salınan bir şey olmayıb.
2: Nə gözəl.
1: Olmayıb. Yəni, şükür Allah, bilmirəm, bəlkə də yadımdadır, olsa da yadımda olardı, düzdür.
2: Hər şey vaxtında.
1: Yolunda gedim, yəni çox şeylər olub. 100%. O momentində sakitliyi saxlamaq məcburiyyətindəsən ki, sənin bir dənə impulsun bütün komandanı dağıda bilir. Yəni, dolur o, sanki içindəki aktyorlar ələl xüsus. Məsələn, dünənləri ikinci restoran ələ onu başa sağırdım. Deyirəm, bə, aktyorla işlədiyin təqdirdə, üstündən qışqırdığın təqdirdə bitdi işi. O sənə texniski yaxşı oynasa da, o sənə energetika verməyəcək. Yəni, bu energetika, kino, onsuz da sənət energetikadır da, yəni mənə görə. Çünki bu enerji ilə insan qidalanır və tamaşaçı ötürür ki, tamaşaçı oradan müsbət və yaxud da mənfi. Burada aktyorla işlədiyi və yaxud da onun üstünə qışqırdığın və yaxud da kobud rəftarın onu artıq hər hansı bir kompleksə salır. Və o komplekslə bu günlər yenə də deyirəm, yaxşı adaça verə bilər sənə, yaxşı texniki göstərə bilər, amma bütün film boyunca o həmən enerjini daşıyacaq, o artıq sənə başqa bir insan kimi. Amma mən həmişə onu saxlamışam ki, mən dost oluram, mən çox istəyirəm, doğrudan çox istəyirəm aktyorlarımı da, komandamı da. Çünki artıq bunlar bir idi, anlata bilər, bir ailə. O, əli boş-boş deyilmir də.
2: Birlik olaraq layihəni.
1: Biz onsuz da bir şeyi, bir dənə işi bir yerdə görürük. Yəni, sabahlar deyəcəklər ki, rejissor işi yaxşı idi, aktor işi bir şeydi və yaxud da tərsinə də başa sala bilirəm. Yəni, deyə bilməz. Dediyim təqdirdə artıq orada film yoxdur. Məsələn, hansısa bir filmə baxsan, deyirsən ki, bax, burada rəssam işi mükəmməldir. O deməkdir ki, obisələr yaxşı deyil. Anlata bilirəm. Burada geri hamısı tamamlansın ki, tamaşaçı da yaxşı bir film görsün.
24: Omiddə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
21: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
22: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və İspanya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Livan İsrailin atəşkəsi pozduğunu bildirdi. Michael Olisen üçün 150 milyonluq avroluq təklif var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Kəlbəcər rayonunun Ömər Aşırma ərazisində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Rəcəb Mənsimli və İlyas Osmanov qarlı və buzlu hava şəraiti səbəbindən dərəyə düşüblər. Yaralanan İlyas Osmanova ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti stabildir. Aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində Rəcəb Mənsimlinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi həlak olan hərbi qulluqçunun ailəsinə başsağlığı verib, yaralı hərbi isə şəfa arzulayıb. Madriddə Azərbaycan və İspanya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Görüşdə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti, inkişaf perspektivləri, yeni iki tərəfli sənədlərin imzalanması və konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşması məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin vətəndaşların hüquqlarının qorunması, miqrasiya, təhsil, viza siyasəti və hüquq mühafizə sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Livan prezidenti Joseph Aoun İsrail ölkəsinin suverenliyi və atəşkəs razılaşmasını pozmaqda ittiham edib. O bildirib ki, Livan ordusunun patroluna endirilən zərbə sabitliyin bərpası istiqamətində aparılan səylərə ciddi ziyan vurur. Prezident vurğulayıb ki, Livan öz ərazilərini və xalqını müdafiə etmək məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Realda prezident seçkiləri ərəfəsində əsas məsələ transfer gündəmidir. Klub prezidenti Florentino Perez seçkilərdə qalib gələrsə, Fransalı vinger üçün 150 milyon avroluq təklif hazırlayacaq. Bavariyanın Olisen'i satmağa necə yanaşacağı isə hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Michael Olisen'in Münhen klubu ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, bugün qonağımız kinorejissor Samir Kərimoğludur.
1: Ən birinci mən özüm, yəni mən özüm tamaşaçı kimi görmək istəyirəm. Məsəl üçün, 2014-də çəkdik, kommersiya yanaşmaydı da, düzdür, Yaqıt xanım. Demək, yenə də deyirəm, biz bunu məqsəd qoymuşduq ki, biz film çəkik, güldürək və güləyik. Mən çəkə-çəkə gülürdüm artıq özüm. Anlata bilirəm və proses gedir, gülürəm. O enerjini alıram, qaytarıram və bitmib, hələ montajdadır. Mən artıq prodüserlərlə danışdım. Dedim, uşaqlar, bu film, baxın, belə bir, heç bir şey olmayıb. Bir, necə deyim, bizdən öncə heç bir film kassa yığmayıb. Bir,
0: geri dönüş olmayıb.
1: Heç bir filmdə olmamıdır ona görə. Amma mən bu sözü deyirəm, uşaqlar, bu film girir və partladır. Yəni, sizin şey dilindən deyir, partladır və bunun böyük qayıdışı olacaq. Neyinəcək sonra? Oturub bir dəfə ikinci seyrəsini və yaxud da artıq hər kəs, mən məsəl üçün çəkmək istəmirəm, siz çəkmək istəyirsiniz və bundan oturaq da. Nəysə, bu artıq öncədən bəllidir. Və həmən ki, o enerjindən danışıram ki, qayıdır. İstəyir, drama çəkirik, hər hansı bir yerində, baxıram məsəl üçün Gözə xanımdan işlədiyimiz bir səhnə var. O səhnəyə baxıram, artıq kövrəlirəm də, özüm kövrəm. Mən artıq tamaşaçıyam, mən artıq gələcək tamaşaçıyam. Mən bir ildən sonra bu filmə baxan tamaşaçıyam. Görürəm, demək gedir yerindədir, yolundadır.
0: Siz bir lokomotiv kimi ardınızca
1: artıq mənim sənətim onu məndən tələb edir, Yaqıt xanım.
0: Samir bəy, son olaraq mən çox istəyərdim, öyrəndim bir rejissor kimi. Ürəyinizdə qalan dirijordan başqa hansı janrda olan bir filmi təqdim etmək istərdiniz?
1: Yox, mən üçün ən üstün janr onsuz da dramadır. Yəni, mən bu janr, dramanın içərisində o demək deyirlər, yəni tragediyasızdadır. Bu ağırlığın içərisində həmən ki, o diyarlar dediyim işığı göstərməkdir. Yəni, mənə görə Allah həmişə o işığı hər bir çətin vəziyyətdə necə qoyursa, mən o

0: filmlərimdə istəyirəm onu əks etdirim nə qədər də az, yəni bacardığımız qədər.
1: Yolunuz həmişə işıqlı olsun.
0: hamımızın tək mən istəmirəm, mən də olsun. Azərbaycanda bütün sənət adamlarımızın, pozitiv düşünən daha doğrusu insanlarımızın hamısının işıqlı olsun.
1: İnşallah. Həmişə belə stabil, özünü idarə edə bilən, sakit. Yeri gəlmişkən deyim ki, sakitlikdən bəzən çox əsəbləşən digər insanlar da var. Onlara rast gəlməyəsiz. O sakitliyinizə, sakitliyinizə peşəkarlıq. Sakitliyinizə peşəkarlıq da qatan insanlar çox olsun.
0: Bir daha qeyd edeyim ki, hər kəsin öz dili var, Yaqub. Hər kəsin öz dili var. Yəni, bu getdikcə, biz mən yaşadı olduqca da bunun da tam əmin oluram ki, yəni, fərqi yoxdur. Bu kiminsinizsə, bu o qədər zalim və yaxud da hər hansı bir xoşa gəlməz bir cəhətlərinə malik olan bir insanın özünün də dili var ki, o ilə də danışmaq olar məncə.
1: Amma onu da tapmaq üçün öncə insan özünü yaxşı tanımalıdır.
0: Mütləq, hə,
1: mütləq. Necə ki, mən mütləq hiss edirəm, siz özünüzü yaxşı tanıyırsınız.
0: Özünü tanımamaqdan başqa nəzərə almalıdır ki, bu insan başqa insandır. Yəni, bu istədiyi, görmək istədiyi kimi deyil də, hər insan elə öz, sən istədiyin kimi olmuş, sən də onların istədiyi kimi necə deyilsənsə, onlar da eyni dərəcədə o belənsə bir baxış acısı olsa, rahatlaşarlar.
1: Mən isə uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm.
0: Mən gəldiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
1: Əziyyət çəkdiniz. Yeni-yeni layihələrdə sizi inşallah yenidən studiyamızda qonaq göstəririk.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
1: Təşəkkür. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikası gəldi çatdısa, deməli siz tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Şərtlərimiz sadədir. Filmlərimizdən audio fraqment səslənir. Filmi tapdısa daxil olursunuz Facebook-a. Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazırsınız. Ən tez düzgün cavabı yazan dinləyicimiz qalib olacaq və növbəti verilişimizdə öz adını eşidəcək. İndi isə keçən həftənin sualını eşidək.
2: Sən rəyin daşdı. Dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
3: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı. Gəlin yadımıza salaq görək gecə nə baş verib.
4: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla karvansaraçı qaldı.
5: Hə, elədir. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
1: Bəli, cavabımız 2013-cü ildə ekranlara çıxmış, xalq artisti kino rejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Dərvişin Qeydləri bədii filmindən idi. Filmin bəstəkarı xalq artisti Siyavuş Kərimidir. Rəhim Dünyamalıyev suala hamıdan tez düzgün cavabı yazıb, biz sizi təbrik edirik Rəhim bəy. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşırsınız və istədiyiniz filmi seçirsiniz. Baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bizim müsabiqəmiz isə davam edir, hörmətli dinləyicilər. Diqqətli olaq, filmdən audio fraqment səslənir. Bu hansı filmdir?
6: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağıc. Başa düşmürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyir, bax. Qəbrin üstündə narağıc əkilsin.
7: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir nar ağacı əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd ona Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qasqınlıqda rəhmətə getdi.
1: Filmdən fraqment səsləndi. Əgər tanış gəldinizsə, sualın cavabını tapdınızsa, filmin adını Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazırsınız. Qaçırdınızsa, bir daha audio fraqmenti eşidək.
6: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağıc. Başa düşmürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyib, bax. Qəbrin üstündə narağıc əkilsin.
7: Anam atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir nar ağacı əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qaskınlıqda rəhmətə getdi.
1: Audio parça yenidən səsləndi. Siz sualın cavabını düşünün. Mən sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edim. Disney şirkətinin Main Street Country, yəni ölkənin əsas küçəsi adlı soundtrack layihəsindən You Will Be In My Heart, Sən Mənim Qəlbimdə Olacaqsan səslənir. Sizin üçün bildiyiniz kimi bu mahnı Phil Collins tərəfindən elə Disney studiyasının istehsal olan Tarzan animasiya filmi üçün yazılıb. Məhz ölkənin Əsas küçəsi layihəsindən Disney studiyasının soundtrackləri yeni təqdimatda səslənir. Yəni, hamımızın heç olmasa bir dəfə eşitdiyimiz unudulmaz musiqilər sanki yenidən kəşf olunur. Qeyd edim ki, layihə Amerika Birləşmiş Ştatlarında eləcə də dünyada çox məşhurdur. Təkcə YouTube kanalında hər mahnının milyonlarla izləməsi var. Biz də dinləyək və zövq alaq, beləliklə sən mənim qəlbimdə olacaqsan. Tarzan animasiya filminin soundtrack-ı.

0: Soundtrack'ımızdan sonra fırsattan istifade edip bir daha Gazan Sinema rubrikasının sualını size takdim etmeyi isterdik. Bu audio parça hansı filmdendi?
1: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyib bax. Qəbrinin üstündə narağac əkilsin.
2: Anam atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndi altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd onu Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qasqınlıqda rəhmətə getdi.
0: Əgər bu fragmentin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, vaxt itirmədən daxil olun Facebook-a, Azernew Media şirkətinin səhifəsini tapın və son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. 366-cı buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə, tərəfdaşımız Sini Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə və Real FM-ə dəstək üçün öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu layihədə pərdə arxasında kimlər var? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut, hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada 107 dalğasında görüşürük. Biz olmayanda belə görüləcək işlərin siyahısı hələ də var olacaq. Ona görə tərəddüd etmədən sonraya saxladığınız sözləri vaxtında deyə bilsək, bəlkə də bir çox məsələlər yerinə oturar. Həyatınızda ən yadda qalan günlər, məsələ bu şənbə bazar olsun. Diqqətiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti Sinema Radioda eşidilənə dək. Hələlik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və İspanya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Livan İsrailin atəşkəsi pozduğunu bildirdi. Michael Olesen üçün 150 milyonluq avroluq təklif var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Kəlbəcər rayonunun Ömər Aşırma ərazisində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Rəcəb Mənsimli və İlyas Osmanov qarlı və buzlu hava şəraiti səbəbindən dərəyə düşüblər. Yaralanan İlyas Osmanova ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti stabildir. Aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində Rəcəb Mənsimlinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi həlak olan hərbi qulluqçunun ailəsinə başsağlığı verib, yaralı hərbi isə şəfa arzulayıb. Madriddə Azərbaycan və İspanya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Görüşdə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti, inkişaf perspektivləri, yeni iki tərəfli sənədlərin imzalanması və konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşması məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin vətəndaşların hüquqlarının qorunması, miqrasiya, təhsil, viza siyasəti və hüquq mühafizə sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Livan prezidenti Joseph Aoun İsrail ölkəsinin suverenliyi və atəşkəs razılaşmasını pozmaqda ittiham edib. O bildirib ki, Livan ordusunun patroluna endirilən zərbə sabitliyin bərpası istiqamətində aparılan səylərə ciddi ziyan vurur. Prezident vurğulayıb ki, Livan öz ərazilərini və xalqını müdafiə etmək məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Realda prezident seçkiləri ərəfəsində əsas məsələ transfer gündəmidir. Klub prezidenti Florentino Perez seçkilərdə qalib gələrsə, Fransalı vinger üçün 150 milyon avroluq təklif hazırlayacaq. Bavariyanın Olesen'i satmağa necə yanaşacağı isə hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, Michael Olesen'in Münhen klubu ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. İşidə qarşı əməliyyat keçirildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azov dənizində yük gəmisinə drone hücumundan sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə göndərilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yaralanan və xilas edilən Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq dəstəyi göstərilir. Onların vəziyyəti qənaət bəxşdir. Həlak olan şəxslərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam edir. Nazirlik məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və əlavə məlumatın veriləcəyini bildirib. Vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov Türkiyənin Qars və Eskişehir Barosu nümayəndə heyətləri ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə hüquq qurumları arasında əməkdaşlığın inkişafı, təcrübə mübadiləsi və ortaq hüquqi platformaların yaradılması məsələləri müzakirə olunub. Səfər çərçivəsində qonaqlar bir sıra hüquq qurumlarını və tarixi memorial məkanları da ziyarət ediblər. Magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Türkiyədə keçirilən geniş miqyaslı əməliyyatlar zamanı IŞİD terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 361 nəfər saxlanılıb. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyatlar son 20 gün ərzində ölkənin 39 vilayətində həyata keçirilib. Saxlanılan şəxslər terror təşkilatında fəaliyyət göstərmək və ona maliyyə dəstək verməkdə ittiham olunurlar. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Həftənin top 20. Real hitləri.
1: Hitlər dəyişir, zirvə uğrunda mübarizə davam edir. Hər vaxtınız xeyir, hit ovçuları. Sizinlə mənəm, Emin. Həftənin ən çox dinlənən trekləri, ən isti yenilikləri və sürpriz sıralama. Həftənin real hitləri efirdədir.
0: Həftənin real hitləri.
1: Fastboy adı kimi biraz tələsdi elə bil sıralarımızı tərk etməyə. This Feeling dəstəksiz qalmağın cərməsini belə ödədi. Əvəzində isə Amerikalı müğənni, mahnı müəllifi, hətta və hətta keçmiş TikTok fenomeni
0: 20-ci yerdə
1: Alex Warren bizə qoşuldu.

2010-2011-ci illərdə ilin ən böyük DJ-i, 2013-cü ildə son 20 ilin ən yaxşı DJ-i seçilib. Bəzilərinə görə isə təqvim sadəcə bir rəqəmdir və Tiesto elə bütün dövrlərin ən yaxşısıdır. Bu dəfə canlı əfsanə ilə işləmək xoşbəxtliyi Brianna Grace-ə qismət oldu. Beautiful Places.

Britaniyalı rapper Dave və Nigeriyalı müğənni Thames viral hit olan Rain Dance üçün bir araya gəliblər. Track Böyük Britaniyada hit paradlara başçılıq edir və onların münasibətləri haqqında böyük fan fərziyələrinə səbəb olur. Biz fərziyə ilə yox, nəticə ilə maraqlanırıq. Dave və Thames, Rain Dance.

İtbaradı tərk edənlərdən biri də Riot kompozisiyası ilə Clan Carousel-dir. Bəzən mahnılar siyahını tərk etsə də yaddaşlardan çıxmır. Bu da o treklərdən olacaq, buna əminəm. Amma bizim də yolumuz davam edir axı. Və bu uzun yolda yeni sərnişinlər var. Onlardan biri də Henry Camomile və Meduza-dır. Don't Wanna Be Home.

Alok ve Khalid'in birgi ifa ettiği Dive Into Me bu il Mart'ın 20'sinde yayınlanıb və onların ilk rəsmi əməkdaşlığıdır. Tənhalıq, sevgi və səmimi hislərin elektron ritmlərə qovuşduğu track. İndi Real FM-də. 16-cı yerdə.

Dorian və Sezar məktəbdə olarkən tanış oldular. Onların 13 yaşı olanda Dorianın atası uşaqlara ən böyük arzusundan bəhs edib. Elə bu da onları öz rock qruplarını yaratmaqda ruhlandırır. Beləliklə, qarşılayın, Offenbach, Miles Away. 11.

0: TikTok son aylara dek ən viral mahnılarından biri Yearbox imzalı Graceland. Trekin əsas ideyası filan beş məkan, bunları boş verin. Amsterdam'dan dünyaya yayılan o fərqli səsi kəşf edin.
1: 14-cü yerdə
0: Graceland.

0: 13-cü yerdə.
1: Braziliyadan musiqi aləmini silkələyən performansla Alok, Hear Me Now hitindən yaxşı tanıdığımız Ziva və ABŞ-dən olan alternativ rock qrupu Portugal The Man. Dünya playlistlərində yüksəlişdə olan track Dive Into The Ocean.

0: 12-ci yerdə.
1: Brooks Axien. Siz bir təxəllüsə baxın. Bu adın özü belə artıq səhnəni titrətmək üçün kifayət eləyir. Ona qısaca elektron musiqidə sirli layihə də deyə bilərik. Dinləyək, motivasiya dolu bir hit. Paid to exist.

Callum Scott musiqiyə başlamazdan əvvəl insan resurslarında çalışıb. Leoni isə elə uşaqlıqdan mən musiqiçi olacam deyə-deyə bu günlərə gəlib. İki fərqli həyat, eyni məqsəd və nəticə. Callum Scott və Leoni, Stay.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həftənin Top 20 Real hitləri.
7: Mahnının əsas mesajı insanın özünü olduğu kimi qəbul etdirmək, təzyiqlərdən uzaq olmaq və azad qalmaq istəyidir. Let me be ifadəsi də məhz məni olduğum kimi qəbul et və ya məni rahat burax mənasını verir. Bu tip mövzulara müasir deep house və melodic house mahnılarında tez-tez rast gəlinir. The Second Voice də bundan bəhs edir. Let me be.

öz peşəsində sürətlə yüksələn və iddiasını hər gün, hər yeni işi ilə bir daha sübut edən DJ. Ebon, Spotify, Shazam, TikTok kimi platformalarda viral olan, ətrafa enerji dalğası saçan track. Hello.

18 yaşında Chris The French Kiss adı ilə çıxış edib. Amma onu bütün dünya Bob Sinclair adı ilə tanıdı. Ümumiyyətlə, DJ deyəndə ağla ilk gələn, barmaqla sayılan əjdahalardan biri. Keçək tərəf müqabilinə, rəqs, səs, enerji. Bəli, bu Kaysadır. Daha çox gözləyə bilməyəcəm. Bilirəm ki, siz də, elə onların özü də. I can.

Avalon Roxton bir duet layihəsidir. Avalon Niderlandlı vokalist, Roxton Almanyalı prodüser. Onlar Tomorrowland, Ibiza səhnələrini coşduran ikilidir. Elektron musiqidə yeni nəsil, yeni güc, Vertigo.

əsl adı Valentin Brunel'dir. 5 yaşında olanda valideynlərinin hədiyə etdiyi zərb aləti ilə musiqiyə başlayıb. Bu, Kangstir və Trinidad və Tobago'da dünyaya gələn, moda və musiqi ilə yaşayan Theophilus Musa London və ya Theophilus London. Dalğaya səs verin.

0: 5. yerde.
1: Warner Records tərəfindən yayımlanan bir Teddy Swims klassikası. Bu il yayımlanan single Teddy'yə o qədər uğur gətirdi ki, bunu bəlkə də heç onun özü də gözləmirdi. 80-lər üslubu ilə böyüyənlər, bu track sizin üçün əsil nostalji olacaq. Mr. Now It All.

Frans Zimmer bu gün yaşadığı və işlədiyi Berlinin Kreuzberg rayonunda böyüyüb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Zimmer rəssamlıq təhsil almaq istəsə də universitetə qəbul olmayıb. Sonrakı illərdə isə Alla Farben təxəllüsü və saysız-hesabsız uğurlar. Body Talk.

BTS 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayan, 2013-cü ildə Cənubi Koreyanın Big Hit Entertainment agentliyi tərəfindən rəsmi olaraq çıxış etmiş 700 üzvdən ibarət olan hip-hop və K-pop qrupudur. Saysız-hesabsız rekord, milyonlarla dinləmə və daha çoxu. Bu BTS-in uğurlarıdır. Swim, bu isə Taken.

0: yerdə.
1: Axır ki, nəhayət ki, musiqi siyahımızın zirvəsində tək bu həftə yox, üçüncü həftədir ki, dayanan ifa, həm vibe, həm də enerjisi ilə hər kəs arxada qoyan duet. Xanımlar və cənablar, qarşılayın, BB Rexha və Faithless, New Religion.

0: Su İl. Musiqi sərhəd tanımır, hisslər çartları dəyişir və hər track öz hekayəsini yazır. Bura həftənin real hitləri idi. Dinlədiyiniz bu möhtəşəm emosiyaları bizimlə paylaşdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Bu qədər, hələlik bu qədər. Gələn həftəyə qədər özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Top 20.
2: Həftənin real hitləri.
3: Hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və

0: Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəz.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkmənistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Tibbi meteoroloji proqnoz açıqlandı. Çövkən üzrə dünya çempionatının təqvimi müəyyənləşib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Mərədovlə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərim arasında görüş keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında mədəni-humanitar əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüşdə beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq formaları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan kənd təsərrüfatında ərzaq itkilərinin azaldılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov İstanbulda keçirilən sıfır tullantı forumu 2026 çərçivəsində bildirib. O, agrologistika, saxlama və rəqəmsal texnologiyalarla investisiyaların artırılmasının ərzaq təhlükəsizliyi üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Forumda qlobal ərzaq təhlükəsizliyi və aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı məsələləri də müzakirə olunub. Paytaxtda sosial xidmət və tibbi müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 6 ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırılaraq, taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinin sərnişinlərinin rahat minib düşməsi təmin olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov eşidək.
2: Layihənin davamı olaraq Sabit Orucov, Mehdi Mehdizadə və Fəzai Bayramov küçələrində parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq, minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Sözü gedən nişanlar Böyük İpək yolu küçəsində, Həsən Səlmani küçəsi və Babək prospektində də yerləşdirilib. Beləliklə, burada olan tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb.
1: Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş 7 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Tibbi meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatının oyun təqvimi açıqlanıb. İyunun 7-si-11-də qrup mərhələsi, 12-sində yarım final, 13-də isə final və 3-cü yer uğrunda görüşlər keçiriləcək. Turnirdə 10 komanda 2 qrupda mübarizə aparacaq. Azərbaycan millisi B qrupunda Özbəkistan, Qazaxıstan, Çili və Küvet yığmaları ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, bütün oyunlar Binə Açılıq Mərkəzində baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ömrünün 40 ilini əhalinin maariflənməsi və tərəqqisinə həsr edən Firudin bəy Köçərli 1920-ci ilin bu günü qətlə yetirilib. O, 1863-cü il yanvarın 26-sında Şuşada doğulub, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb. Bir müddət Qori müəllimlər seminariyasında işləyən Firudin bəy Köçərli 1918-ci ildə seminariyanın Azərbaycan şöbəsini tədris ləvazimat avadanlığı ilə birlikdə öz vəsaiti hesabına Qazax şəhərinə köçürüb. Burada Azərbaycan müəllimlər seminariyasını yaradıb. Qazaxda və ətraf bölgələrdə əhalinin maariflənməsi ilə məşğul olan ədib 1920-ci ildə Qazax kommunistləri tərəfindən xalqa xəyanətdə, milli nifaqda öyrətmək torpaq və mülk zəbt etməkdə ittiham olunaraq həbs edilib. Şahidlər dindirilmədən Firudin bəy Köçərlinin güllələnməsi haqqında qərar çıxarılıb və hökm ən qısa zamanda icra olunub.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkmənistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Tibbi meteoroloji proqnoz açıqlandı. Çövkən üzrə dünya çempionatının təqvimi müəyyənləşib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Mərədov ilə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərim arasında görüş keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında mədəni-humanitar əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüşdə beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq formaları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan kənd təsərrüfatında ərzaq itkilərinin azaldılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov İstanbulda keçirilən sıfır tullantı forumu 2026 çərçivəsində bildirib. O, agrologistika, saxlama və rəqəmsal texnologiyalarla investisiyaların artırılmasının ərzaq təhlükəsizliyi üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Forumda qlobal ərzaq təhlükəsizliyi və aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı məsələləri də müzakirə olunub. Paytaxtda sosial xidmət və tibbi müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 6 ünvanda müvafiq nişanlar quraşdırılaraq, taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinin sərnişinlərinin rahat minib düşməsi təmin olunub. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov eşidək.
2: Layihənin davamı olaraq Sabit Orucov, Mehdi Mehdizadə və Fəzai Bayramov küçələrində parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq, minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağanlı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Sözü gedən nişanlar Böyük İpək Yolu küçəsində, Həsən Səlmani küçəsi və Babək prospektində də yerləşdirilib. Beləliklə, burada olan tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb.
1: Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş 7 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Tibbi meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatının oyun təqvimi açıqlanıb. İyunun 7-si 11-də qrup mərhələsi, 12-sində yarım final, 13-də isə final və 3-cü yer uğrunda görüşlər keçiriləcək. Turnirdə 10 komanda 2 qrupda mübarizə aparacaq. Azərbaycan millisi B qrupunda Özbəkistan, Qazaxıstan, Çili və Küveyt yığmaları ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, bütün oyunlar Binə Açılıq Mərkəzində baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: OMİD xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.

0: Tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi artıb. Göygöldə torpaq sürüşməsi avtomobil yolunda çətinliklər yarandı. Beşiktaş yeni baş məşqçisini açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Azov dənizində yük gəmisinə dron hücumlarından sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə göndərilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə xəsarət alan və xilas edilən Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq dəstəyi göstərilir. Onların vəziyyəti qənaətbəxşdir. Həlak olan şəxslərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam edir. Nazirlik məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və əlavə məlumatın veriləcəyini bildirib. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ticarət dövriyyəsi 3 milyard 559 milyon dollara ötüb. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 dəfə artım deməkdir. Azərbaycandan Böyük Britaniya ixrac 25 dəfə artaraq 3,147 milyard dollar olub, idxal isə 74% azalıb. Göygöl rayonunda yağan gücü yağış yollarda çətinlik yaradıb, rayonun Aşıqlı kənd ərazisində torpağın bir hissəsi yola tərəf uçub, iri ağaç əraziyə aşıb. Nəticədə Gəncə Göygöl Kəlbəcər yolunda qismən problemlər yaranıb, hazırda bu istiqamətdə tədbirlər görülür. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi İranın Küveyt və Bəhreynə qarşı hücumlarını kəskin şəkildə pisləyib. Bəyanatda bu addımların ölkələrin suverenliyinin pozulması və beynəlxalq hüquqa zidd olduğu bildirilir. Doha regionda gərginliyin azaldılmasının və təhlükəsizliyin bərpasının vacibliyini vurğulayıb. Küveyt və Bəhreynə tam dəstəyini ifadə edib. Türkiyə təmsilçisi Beşiktaş yeni baş məşqçisi Vincenzo Italiano'nun təyinatını açıqlayıb. İtalyalı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb, 48 yaşlı məşqçi son 2 mövsümdə Bolonyanı çalışdırıb, qeyd edək ki, Beşiktaş ötən mövsüm Türkiyə Superliqasını 4-cü pillədə başa vurub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi artıb. Göygöldə torpaq sürüşməsi, avtomobil yolunda çətinliklər yarandı. Beşiktaş yeni baş məşqçisini açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnorə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Azov dənizində yük gəmisinə dron hücumlarından sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə göndərilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə xəsarət alan və xilas edilən Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq dəstəyi göstərilir. Onların vəziyyəti qənaətbəxşdir. Həlak olan şəxslərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam edir. Nazirlik məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və əlavə məlumatın veriləcəyini bildirib. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ticarət dövriyyəsi 3 milyard 559 milyon dolları ötüb. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 dəfə artım deməkdir. Azərbaycandan Böyük Britaniya ixrac 25 dəfə artaraq 3,147 milyard dollar olub, idxal isə 74% azalıb. Göygöl rayonunda yağan güclü yağış yollarda çətinlik yaradıb, rayonun Aşıqlı kənd ərazisində torpağın bir hissəsi yola tərəf uçub, iri ağac əraziyə aşıb. Nəticədə Gəncə-Göygöl-Kəlbəcər yolunda qismən problemlər yaranıb, hazırda bu istiqamətdə tədbirlər görülür. Qətər Xarici İşlər Nazirliyi İranın Küveyt və Bəhreynə qarşı hücumlarını kəskin şəkildə pisləyib. Bəyanatda bu addımların ölkələrin suverenliyinin pozulması və beynəlxalq hüquqa zidd olduğu bildirilir. Doha regionda gərginliyin azaldılmasının və təhlükəsizliyin bərpasının vacibliyini vurğulayıb. Küveyt və Bəhreynə tam dəstəyini ifadə edib. Türkiyə təmsilçisi Beşiktaş yeni baş məşqçisi Vincenzo Italiano'nun təyinatını açıqlayıb. İtalyalı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb, 48 yaşlı məşqçi son 2 mövsümdə Bolonyanı çalışdırıb, qeyd edək ki, Beşiktaş ötən mövsüm Türkiyə Super Liqasını 4-cü pillədə başa vurub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi gəmidə həlak olan azərbaycanlılarla bağlı məlumat yaydı. Livanda ölənlərin sayı 3593 nəfərə çatıb. Manchester United ona 90 milyon ödəməyə hazırdır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Azov dənizində dron hücumları nəticəsində Natra və Zirkon gəmilərində baş verən hadisə ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirib. Bildirib ki, ümumilikdə 25 Azərbaycan vətəndaşından 4 nəfər yaralanıb, 4 nəfər həlak olub. 2 nəfərin cəsədi tapılıb, digərlərin aqibəti isə araşdırılır. Həlak olmuş vətəndaşlarımızın cənazələrini ölkəmizə göndərilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Yaralıların vəziyyəti stabildir və bəziləri artıq xəstəxanadan buraxılıb, səfirlik tərəfindən vətəndaşlara konsulluq dəstəyi göstərilir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Naziri ilə görüşdə iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Tərəflər ərzaq təhlükəsizliyi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələlərinə toxunulublar. Görüşdə həmçinin Kənd Təsərrüfatı sayəsində təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubunda və qərbi Beka bölgəsinə intensiv zərbələr endirib. Nəticədə son 24 saatda 35 nəfər ölüb, 120 nəfər yaralanıb. İsrail Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, martın 2-sindən bugünə qədər ölənlərin ümumi sayı 3593-ə çatıb, yaralıların sayı isə 10990 nəfərdir. NATO ölkələri Latviyada Baltik Zenit 2026 adlı hava hücumundan müdafiə təlimi keçirib. Latviya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərdə Latviya, Litva, Estoniya, Kanada və İsveçin hərbi qüvvələri iştirak edib. Baltik dənizi yaxınlığındakı poligonda gündüz və gecə atəş təlimləri icra olunub. Manchester United Newcastle'ın yarım müdafiəçisi Sandro Tonali üçün transfer planı hazırlayıb, İngiltərə klubu futbolçuya görə 80-90 milyon avro təklif etməyə hazırdır. Lakin Newcastle onun üçün ən azı 110 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, Tonali ötən mövsüm 53 oyunda 3 gol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb, onun Newcastle'la müqaviləsi 2028-ci ilə qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya ədəbiyyatının ən parlaq simalarından biri, Rus ədəbiyyatının banisi hesab olunan Aleksandr Puşkinin doğum günüdür. 1799-cu il iyunun 6-sında Moskvada dünyaya gələn Puşkin cəmi 37 il yaşasa da ədəbiyyatda silinməz iz qoymağı bacardı. O, poeziyanı sadə danışıq dili ilə birləşdirərək Rus ədəbi dilinin formalaşmasına böyük təsir göstərdi. Puşkinin qələmindən çıxan Yevgeniy Onegin, Kapitan qızı, Boris Qıdınov və məşhur nağıllar bugün də milyonlarla oxucu tərəfindən sevilir. Puşkin yaradıcılığı təkcə ədəbiyyata deyil, musiqiyə də güclü təsir göstərib. Onun əsərləri əsasında onlarla opera və balet səhnələşdirilib. Məşhur rus bəstəkarı Pyotr Çaykovskinin yaratdığı Yevgeniy Onegin operası bunlardan biridir. Aleksandr Puşkin 1837-ci ildə fransız zabiti George Dantes ilə tapanca duelosunda ağır yaralanıb və 2 gün sonra vəfat edib. O qısa ömür sürsə də əsrləri aşan söz irsi qoyub. Bugün onun doğum günü bir çox ölkələrdə həm də rus dili və ədəbiyyatı günü kimi qeyd olunur.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif krediniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Lotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi gəmidə həlak olan azərbaycanlılarla bağlı məlumat yaydı. Livanda ölənlərin sayı 3593 nəfərə çatıb. Manchester United ona 90 milyon ödəməyə hazırdır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Azov dənizində dron hücumları nəticəsində Natra və Zirkon gəmilərində baş verən hadisə ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirib. Bildirib ki, ümumilikdə 25 Azərbaycan vətəndaşından 4 nəfər yaralanıb, 4 nəfər həlak olub. 2 nəfərin cəsədi tapılıb, digərlərin aqibəti isə araşdırılır. Həlak olmuş vətəndaşlarımızın cənazələrini ölkəmizə göndərilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Yaralıların vəziyyəti stabildir və bəziləri artıq xəstəxanadan buraxılıb, səfirlik tərəfindən vətəndaşlara konsulluq dəstəyi göstərilir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Naziri ilə görüşdə iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Tərəflər ərzaq təhlükəsizliyi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələlərinə toxunulublar. Görüşdə həmçinin Kənd Təsərrüfatı sayəsində təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubunda və qərbi Beka bölgəsinə intensiv zərbələr endirib. Nəticədə son 24 saatda 35 nəfər ölüb, 120 nəfər yaralanıb. İsrail Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, martın 2-sindən bugünə qədər ölənlərin ümumi sayı 3593-ə çatıb, yaralıların sayı isə 10990 nəfərdir. NATO ölkələri Latviyada Baltik Zenit 2026 adlı hava hücumundan müdafiə təlimi keçirib. Latviya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərdə Latviya, Litva, Estoniya, Kanada və İsveçin hərbi qüvvələri iştirak edib. Baltik dənizi yaxınlığındakı poligonda gündüz və gecə atəş təlimləri icra olunub. Manchester United Newcastle'ın yarım müdafiəçisi Sandro Tonali üçün transfer planı hazırlayıb. İngiltərə klubu futbolçuya görə 80-90 milyon avro təklif etməyə hazırdır. Lakin Newcastle onun üçün ən azı 110 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, Tonali ötən mövsüm 53 oyunda 3 gol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Newcastle'la müqaviləsi 2028-ci ilə qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan İndom 1 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: İndomid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin.

0: bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin təcrübəsi müzakirə olundu. Gəncə, Göygöl, Kəlbəcər yolu bağlandı. Yu-21 millimiz yoldaşlıq görüşündə. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirib ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin təcrübəsindən Azərbaycanın inkişafı naminə istifadə olunması məqsədi ilə müxtəlif forumlar təşkil edilir. Onun sözlərinə görə, Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin üçüncü forumu mühəndislər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi üçün mühüm platformadır. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ticarət dövriyyəsi 3 milyard 559 milyon doları ötüb. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 dəfə artım deməkdir. Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac 25 dəfə artaraq 3,47 milyard dollar olub, idxal isə 74% azalıb. Yağan intensiv yağışlar Göygöl rayonunda ciddi problemlərə yol açıb, rayonun Aşıqlı kəndindən keçən sel suları evlərə dolub, vətəndaşlara ciddi ziyan dəyib. Aşıqlı kəndi istiqamətindən keçən Gəncə, Göygöl, Kəlbəcər yolu qismən bağlanıb. Buna səbəb iri gövdəli ağaclar aşıb, yolun bir hissəsində torpaq sürüşməsi olub. Hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb, bölgədə yağışlı hava şəraiti isə davam edir. Türkiyədə keçirilən geniş miqyaslı əməliyyatlar zamanı IŞİD terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 361 nəfər saxlanılıb. Əməliyyatlar son 20 gün ərzində ölkənin 39 vilayətində həyata keçirilib. Saxlanılan şəxslər terror təşkilatında fəaliyyət göstərmək və ona maliyyə dəstəyi verməkdə ittiham olunurlar. Azərbaycanın Yu-21 millisi Türkiyədəki təlim məşq toplanışı çərçivəsində keçirdiyi yoldaşlıq oyununda Bəhreyn yığmasını 3-0 hesabı ilə məğlub edib, komanda növbəti maçını iyunun 9-unda Qırğızıstana qarşı keçirəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin təcrübəsi müzakirə olundu. Gəncə, Göygöl, Kəlbəcər yolu bağlandı. Yu-21 millimiz yoldaşlıq görüşündə. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirib ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin təcrübəsindən Azərbaycanın inkişafı naminə istifadə olunması məqsədi ilə müxtəlif forumlar təşkil edilir. Onun sözlərinə görə, Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərin üçüncü forumu mühəndislər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi üçün mühüm platformadır. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında ticarət dövriyyəsi 3 milyard 559 milyon doları ötüb. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 dəfə artım deməkdir. Azərbaycandan Böyük Britaniyaya ixrac 25 dəfə artaraq 3,47 milyard dollar olub, idxal isə 74% azalıb. Yağan intensiv yağışlar Göygöl rayonunda ciddi problemlərə yol açıb, rayonun Aşıqlı kəndindən keçən sel suları evlərə dolub, vətəndaşlara ciddi ziyan dəyib. Aşıqlı kəndi istiqamətindən keçən Gəncə, Göygöl, Kəlbəcər yolu qismən bağlanıb. Buna səbəb iri gövdəli ağaclar aşıb, yolun bir hissəsində torpaq sürüşməsi olub. Hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb, bölgədə yağışlı hava şəraiti isə davam edir. Türkiyədə keçirilən geniş miqyaslı əməliyyatlar zamanı IŞİD terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 361 nəfər saxlanılıb. Əməliyyatlar son 20 gün ərzində ölkənin 39 vilayətində həyata keçirilib. Saxlanılan şəxslər terror təşkilatında fəaliyyət göstərmək və ona maliyyə dəstəyi verməkdə ittiham olunurlar. Azərbaycanın Yu-21 millisi Türkiyədəki təlim məşq toplanışı çərçivəsində keçirdiyi yoldaşlıq oyununda Bəhreyn yığmasını 3-0 hesabı ilə məğlub edib, komanda növbəti maçını iyunun 9-unda Qırğızıstana qarşı keçirəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: and brown eyes.
1: Omid'de her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi gəmidə həlak olan azərbaycanlılarla bağlı məlumat yaydı. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Tehranda səfərdədir. Sabah meteo həssas insanları narahat edən hava gözləyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Azov dənizində dron hücumları nəticəsində Natra və Zirkon gəmilərində baş verən hadisə ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirilib. Bildirilib ki, ümumilikdə 25 Azərbaycan vətəndaşından 4 nəfər yaralanıb, 4 nəfər isə həlak olub. 2 nəfərin cəsədi tapılıb, digərlərin aqibəti isə araşdırılır. Həlak olmuş vətəndaşlarımızın cənazələrini ölkəmizə göndərilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Yaralıların vəziyyəti stabildir və bəziləri artıq xəstəxanadan buraxılıb. Səfirlik tərəfindən vətəndaşlara konsulluq dəstəyi göstərilir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Naziri ilə görüşdə iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Tərəflər ərzaq təhlükəsizliyi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələlərinə toxunublar. Görüşdə həmçinin Kənd Təsərrüfatı sayəsində təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirib ki, Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin təcrübəsindən Azərbaycanın inkişafı naminə istifadə olunması məqsədi ilə müxtəlif forumlar təşkil edilir. Onun sözlərinə görə, Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin 3-cü forumu mühəndislər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi üçün mühüm platformadır. Tibbi meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteo həssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Ötən gün Zığ qəsəbəsində baş vermiş insidentlə bağlı 7 nəfər saxlanılıb. Hadisə tərəflər arasında yaranmış mübahisə zəminində baş verib və onlar bir-birlərinə xəsarət yetiriblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, faktla bağlı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Möhsün Nəqvi İranda səfərdədir. Bu barədə Tasnim agentliyi məlumat yayıb, səfər zamanı o rəsmi şəxslər, o cümlədən Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Abbas Əraqçı ilə görüşəcəyi bildirilib. FIFA 2026-cı il Dünya Çempionatı zamanı azarkeşlərin stadionlara plastik su butulkası gətirilməsinə icazə verib. Qərara görə tamaşaçılar istehsalçı tərəfindən möhürlənmiş və 590 ml-dək olan bir ədəd yumuşaq plastik butulka ilə stadiona daxil ola biləcəklər, metal və sərt materiallardan hazırlanan qablar isə qadağan olaraq qalır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərloteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi gəmidə həlak olan azərbaycanlılarla bağlı məlumat yaydı. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Tehranda səfərdədir. Sabah meteohəssas insanları narahat edən hava gözləyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Azov dənizində dron hücumları nəticəsində Natra və Zirkon gəmilərində baş verən hadisə ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirilib. Bildirilib ki, ümumilikdə 25 Azərbaycan vətəndaşından 4 nəfər yaralanıb, 4 nəfər isə həlak olub. 2 nəfərin cəsədi tapılıb, digərlərinin aqibəti isə araşdırılır. Həlak olmuş vətəndaşlarımızın cənazələrini ölkəmizə göndərilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Yaralıların vəziyyəti stabildir və bəziləri artıq xəstəxanadan buraxılıb. Səfirlik tərəfindən vətəndaşlara konsulluq dəstəyi göstərilir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Naziri ilə görüşdə iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib. Tərəflər ərzaq təhlükəsizliyi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələlərinə toxunublar. Görüşdə həmçinin Kənd Təsərrüfatı sayəsində təcrübə mübadiləsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirib ki, Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin təcrübəsindən Azərbaycan inkişafı naminə istifadə olunması məqsədi ilə müxtəlif forumlar təşkil edilir. Onun sözlərinə görə, Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin 3-cü formu mühəndislər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi üçün mühüm platformadır. Tibbi meteoroloji proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sabah günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Ötən gün Zığ qəsəbəsində baş vermiş insidentlə bağlı 7 nəfər saxlanılıb. Hadisə tərəflər arasında yaranmış mübahisə zəminində baş verib və onlar bir-birlərinə xəsarət yetiriblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, faktla bağlı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Möhsün Nəqvi İranda səfərdədir. Bu barədə Tasnim agentliyi məlumat yayıb, səfər zamanı o rəsmi şəxslər, o cümlədən Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Abbas Əraqçı ilə görüşəcəyi bildirilib. FIFA 2026-cı il dünya çempionatı zamanı azarkeşlərin stadionlara plastik su butulkası gətirilməsinə icazə verib. Qərara görə tamaşaçılar istehsalçı tərəfindən mühürlənmiş və 590 ml-dək olan bir ədəd yumuşaq plastik butulka ilə stadiona daxil ola biləcəklər, metal və sərt materiallardan hazırlanan qablar isə qadağan olaraq qalır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ömrünün 40 ilini əhalinin maariflənməsi və tərəqqisinə həsr edən Firudin bəy Köçərli 1920-ci ilin bu günü qətlə yetirilib. O, 1863-cü il yanvarın 26-sında Şuşada doğulub, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb. Bir müddət Qori müəllimlər seminariyasında işləyən Firudin bəy Köçərli 1918-ci ildə seminariyanın Azərbaycan şöbəsini tədris ləvazimat avadanlığı ilə birlikdə öz vəsaiti hesabına Qazax şəhərinə köçürüb. Burada Azərbaycan müəllimlər seminariyasını yaradıb. Qazaxda və ətraf bölgələrdə əhalinin maariflənməsi ilə məşğul olan ədib 1920-ci ildə Qazax kommunistləri tərəfindən xalqa xəyanətdə, milli nifaqda öyrətmək torpaq və mülk zəbt etməkdə ittiham olunaraq həbs edilib. Şahidlər dindirilmədən Firudin bəy Köçərlinin güllələnməsi haqqında qərar çıxarılıb və hökm ən qısa zamanda icra olunub.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: and brown eyes.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsəngədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensivləşəcək. Şimşək çaxacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.